0: Steierski Wald.
1: Steierski.

0: Adventurefest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pič.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Fajn je, da se spet malo vidimo, da so šolci, pa so profesorji, pa da malo povemo, kako smo se imeli kaj med počitnicami.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: En del naselja še nima javnega vodovodnega omrežja, tako da s to investicijo bomo zagotovili za vsa gospodinstva priklopno javno vodovodno omrežje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Brez metic ne bo podeželja in tudi kulinarike tega, kar ohranjamo, bo tudi šlo v pozabo. Če ne bomo metice, ko bomo gradile, še to naprej.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
8: Ko spijem prvo kavo.
9: Ko ugotovim, kje se vključi.
6: Ko že 3krat zaupijem, ostani.
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
0: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Na Štajerskem valu. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
0: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
2: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlični Bruno Mars in Štajerski val, čas je za novice, ura je bila 6. Dobro jutro.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. V 6 osnovnih šolah ter 4 podružnicah v občini Šentjur bo to šolsko leto znanje nabiralo nekaj več kot 1800 učenk in učencev. Prvošolčkov je 198. Na včerajšnji prvi šolski dan jih je obiskal župan Marko Dijaci. Občina je vsem poleg kresničke in rumene rutice podarila slikanico. Občina in šole bodo ob tem leto šolske prevoze zagotavljale za 811 otrok. Župan pravi.
5: Strošek šolskih prevozov je seveda, lahko rečem, vsako leto višji. Šolski prevozi so se podražili v lanskem letu, mislim, da cirka 30%. To se pravi na stop prije na letni ravni, popreče govorim, tam je okoli 900 tisoč evrov.
4: Velik strošek je tudi vzdrževanje šolskih objektov, prav tako skrb za novosti. Občina Šentjur trenutno, na primer, obnavlja igrišče pri osnovni šoli Slivnica pri Celju, kjer bo tudi nov zunanji fitness. Pri šoli na Planini pri Sevnici pa gradijo igrišče za odbojko na mivki in vadbeno napravo. V Mariborskem ljudskem vrtu znova poteka krvodajalska akcija Vijolična kri za vse ljudi, ki je v sodelovanju z nogometnim klubom organizirata Mariborski UKC in Rdeči križ. Prvi dan akcije je bil včeraj, kri pa lahko darujete še danes do 14. v prostorih pod severno tribuno stadiona. Akcija je letos že 15. V Mariborskem centru za transfuzijsko medicino pa pravijo, da bodo z njo zadostili potrebam ob ponovnem polnem zagonu zdravstvenih programov po poletnih počitnicah. In še na tuje poglejmo. Britanski nevrokirurgi so prvič uspešno odstranili možganski tumor ob pomoči umetne inteligence. Sistem je med operacijo analiziral sliko endoskopske kamere ter kirurgom pomagal prepoznati skrite živce in krvne žile ter najvarnejša območja za odstranitev tumorja. Raziskovalci želijo zdaj sistem, ki so ga učili na več 100 posnetkih podobnih operacij, v prihodnosti še dodatno razviti za pomoč kirurgom.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Klara. Ja, danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno vreme, no v petek in v soboto pa zopet sončno in postopno bolj vroče. V tem trenutku v Podčetrtku in na Kristan vrhu 14 stopinj Celzija, 15 v Velenju, na Vranskem 16 stopinj. Če ste za volanom, ja, mečkino previdnosti, kajti ceste so neugodne, ker so mokre in spolzke. Je pa že gneča na štajerski avtocesti. Zgodila se je prometna nesreča med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Tam je popolna zapora obvoz preko priključka Slovenske Konjice. Torej, med izvozom in uvozom Slovenske Konjice smer Ljubljana je popolna zapora zaradi prometne nesreče. Hvala, ker mi poročate in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro. Moje jutro z Davorjem
3: na Štajerskem valu.
0: Ja, dobro jutro. 5 minut še 6 je, sreda je danes, 2. september in ja, upam, da se počasi brez problema navajate na staro septembrsko rutino. Se vete, kaj mislim, ne? Budilka, šolske torbe, potem razdelitev urnika, pol ne vem kdo gre, recimo po otroke. Sicer ja, pa če se mene vpraša, bi delo po dopustu moglo biti kotovanje v vrtec, ne? Prvi dan en uro, drugi dan dve, če se zjočeš, pa greš lepo domov. Ampak tako pač ne gre. Lahko pa vam september kljub vsemu z nekaj sreče in predvsem izvirnosti polepšamo mi. Kako in zakaj, pa slišite v nadaljevanju.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Štajerski val.
3: Štajerski val.

0: Cukero in polja Ank na Štajerskem valu, dobro jutro vam želim, Davor, v tem trenutku pa 14 minut še šesto. Ja, spet so to tisti dnevi, ne, ko se nam bo proti petku vedno bolj zehalo, no mi vam celotno situacijo lahko vsaj malo olajšamo.
1: Super muska na Štajerskem valu.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Ja, novo šolsko leto prinaša nove urnike, nove obveznosti in seveda nove jutranje rutine. No, mi pa vas tudi danes sprašujemo, moje jutro se lahko začne ko? Torej, ko kaj? Ko zadiši, ne vem, po kavi? Ko otroci pravočasno grejo od doma ali šele takrat, ko vam zavrtimo najljubši komad. Torej, dopolnite stavek in z nekaj sreče bo vaš novi kavni mlinček gorenje. Prijavite pa se na stajerskival.si, kjer vas že čaka prijavni obrazec. Bodite čim bolj izvirni, tako da jaz vam priporočam, da hitro obiščete našo spletno stran, zdaj, če kavico pijete, pa vse skupaj to naredite. Potem pa mogoče že dopoldan pridete do novega kavnega mlinčka.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Štajerski val.
5: Štajerski val.

0: podarimo kavni mlinček Gorenje.
1: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
0: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Arjemovci in Štajerski val, 23 minut čez 6 je, če ste na Štajerski avtocesti, bodite pozorni. Zgodila se je prometna nesreča med izvozom in uvozom Slovenske Konjice smer Ljubljana, tam je popolna zapora, obvoz je preko priključka Slovenske Konjice. V predoru Golo Rebro pa je oviran promet proti Ljubljani, prav tako zaradi prometne nesreče. Torej, previdno, srečno, če imate še vi kakšno dodatno informacijo, dajte me poklicati na brezplačno številko, pa pazite, ceste so mokre in spolske.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Največji Stradivarius.

0: vajeni.
1: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
2: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
3: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
4: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Odlični amplestenjaki na vetru severa na Štajerskem valu, minuta čez pol sedmo je. Danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, jutri zopet jasno vreme, potem v petek in v soboto pa sončno in postopno bolj vroče. Najvišje dnevne temperature pa danes od 24 do 29 stopinj Celzija, v tem trenutku pa okoli 15 stopinj. Previdno na Štajerski avtocesti je počilo, med izvozom in uvozom Slovenske Konjice smer Ljubljana je popolna zapora. Obvoz je preko priključka Slovenske Konjice. Bodite pozorni torej na Štajerki, kjer se je zgodila prometna nesreča, med izvozom in uvozom Slovenske Konjice smer Ljubljana, tam je popolna zapora. Oviran je promet tudi na Pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem in sicer pneumatika na vozišču ovira promet. So pa ceste nekoliko bolj spolske, ker je zvečer oziroma po noči deževalo, pa previdno sveda v okolici šol in vrtcev. 2. september je.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Ja, Lauro je že na poti do radija, 2 minuti čez pol sedmo je. Sreda je 2. september in v nadaljevanju bomo debatirali o drogi, ki uradno ni droga, ampak jo v bistvu vsi konzumiramo dnevno oziroma večkrat na dan. In ja, ta droga je čist legalna. No, presenetilo pa vas bo, kaj se zgodi, če se za en mesec odpovemo tej drogi. Vse to v nadaljevanju.

Noj fosili, jaz sem za ples in Barry Manilow prihaja, Mandy na Štajerskem valu, 6:42 je na uri. Dobra, oziroma slaba novica je, da se je zgodila prometna nesreča na Štajerski avtocesti, še vedno je med izvozom in uvozom Slovenske Konjice smer Ljubljana zaprt vozni pas, kar pomeni, da tam prihaja do zastojev. Torej, če ste za volanom previdno, predvsem pa strpno, torej na Štajerski avtocesti, med izvozom in uvozom Slovenske Konjice smer Ljubljana je zaprt vozni pas. Srečno!

0: Mandy in Štajerski val, 15 jih je še ostalo do sedmih. Spet so tu tisti tedni, ne, ko se nam proti petku vedno bolj zeha, no mi vam celotno situacijo lahko vse malo olajšamo.
1: Super muska na Štajerskem.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
2: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Ja, novo šolsko leto prinaša nove urnike, potem nove obveznosti, konec koncev seveda tudi nove jutranje rutine. Mi pa vas tudi danes sprašujemo, moje jutro se lahko začne ko? Torej, ko kaj? Ko, ne vem, zadiši po kavi mogoče, ko otroci pravočasno grejo od doma, ali še leta kratko vam zavrtimo vaš najljubši komad. Skratka, dopolnite stavek in z nekaj sreče bo vaš novi kavni mlinček gorenje. Prijavite pa se na stajerskival.si, kjer vas čaka prijavni obrazec. Pa bodite čim bolj izvirni. No, včeraj je ta

0: Stavek nadaljevala Špela iz Pečice.
1: Špela, zdaj tak, kakšne so kaj ponavadi jutranje rutine pri vas doma? Prvo koga spraviti gor, ali prvo sebe, pa kupalnico, kako ponavadi to vse skupaj zgleda?
2: Ja, najprej spravim sebe po konc, pol otroke, pa moža, pa da se spravijo vsi lepo v kupalnico, da se porihtajo, pa da jih čim prej spravimo doma.
0: Špela, s kom pa največ dela? Z možem.
2: Ponavadi.
1: Bogi ti mož. Okay, zdaj, kaj si zapisala? Se spomniš, torej, moje jutro se lahko začne, ko?
2: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama svojo najljubšo skodelico kave.
1: A imaš svojo najljubšo skodelico? Imaš eno, a imaš tisto skodelico, ki jo vedno čakaš zjutraj, da jo lahko vzameš, in če nimaš tiste skodelice, si po slabe volje. A je to ta trenutek?
2: Ja, vedno jo iščem, če je ni nekjer, jo moram, tako dolgo jo iščem, da jo najdem.
1: Kaj pa piše na tej skodelici? Špela, kaj piše gor?
2: V bistvu nič ne piše, ampak je, ja, bi bilo mogoče fajn. Ampak ne, posebne oblike je, roza barve, tikčaste, bolj velika je, no.
1: Kake oblike pa je?
2: Taka valovita je.
1: Okej, okay, vredo je, vredo, ne bomo nekaj
0: žvala. Špela, kavni mlinček Gorenje je tvoje, iskrene čestitke.
2: Super, hvala.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
5: Štajerski val.
6: Štajerski val.

0: Perfect Ten in Štajerski val. Ja, perfekt pa ni na cestah, 6:52 na uri. Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, med izvozom in uvozom Slovenske Konjice je proti Ljubljani zaprt vozni pas. Potem previdno tudi na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem je oviran promet, pneumatika na vozišču, ceste pa so neugodne, ker so mokre in spolske. Pozorno pa tudi v okolici šol in pa vrtcev, danes je 2. september.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
3: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
4: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
2: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
3: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Največji festival pikantne hrane, šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Ježah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubitelicilija.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
5: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
7: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuhari oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
5: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
8: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
9: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
10: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
11: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Donarskega jezera.
8: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
12: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
10: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
13: Štajerski val.

0: Magnifico in gospod, težko sem ponižen, ura je bila 7, čas je za novice, za katere skrbi Anja Devčman. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: V 3 celjskih javnih vrtcih je v novem šolskem letu 1520 otrok, med njimi je 306 novincev. Kot pravi vodja aktiva ravnateljev vrtcev Mojca Meke, so lahko sprejeli vse vpisane otroke.
5: V posameznih enotah imamo še nekaj prostih mest za otroke, tako prvega kot tudi drugega starostnega obdobja, na katere bomo postopoma vključevali otroke iz čakalnega seznama.
1: Posebno pozornost bodo namenjali tudi otrokom s posebnimi potrebami. Tako imajo dnevni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Izvajajo ga v enoti Luna v vrtcu Anice Černejeve. Začetku novega šolskega leta na Štajerskem valu posvečamo tudi današnjo oddajo Vpogled. V novi sezoni jo boste lahko poslušali ob 12.30. Znani so letošnji nagrajenci ob prazniku občine Rogatec. Naziv častnega občana bo prejel nekdanji dolgoletni župan Martin Mikolič, ki je občino vodil več kot 30 letja. Od županske pisarne pa se je poslovil letos, ko je postal poslanec v državnem zboru. Plaketo občine bodo podelili Zlati Polajžer za življenjsko delo ter dolgoletno predanost patronažnemu delu in skrbi za ljudi. Priznanje bo prejela Lidija Zalezina za dejavno soustvarjanje kulturnega življenja in razvoj gledališke dejavnosti v kraju. Denarno nagrado 1500 evrov pa bodo ob 80-letnici delovanja izročili lovski družini Rogatec. Slovesnost s podelitvijo nagrad in počastitvijo praznika bo v petek. In še to, družba Dars je v polletju ustvarila nekaj več kot 48 milijonov evrov čistega dobička, kar je 33% manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki od cestnin so znašali dobrih 240 milijonov evrov in so bili nižji za 4%. To je, kot razlagajo, predvsem posledica 4-mesečnega podaljšanja veljavnosti letnih elektronskih vinjet. In kako je trenutno na cestah ter kako kaže vreme? Preverimo.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
6: Čeprav je jutro kar precej mokro, nas danes čaka po večini sončen dan, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte, dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. Jutri bo vreme precej jasno, na petek in soboto pa še več sonca in postopno bolj vroče. Nič kaj vroče v tem trenutku, 16 stopinj v Letušu in na Kalobju, 16 prav tako v Laškem in Šentjurju, 17 stopinj v Oplotnici.
0: Tako, Lauro, zdaj pa iz prve roke, kaj se dogaja na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice smer Ljubljana?
6: Iz prve roke lahko povem, da je uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani normalno prevozen, oziroma tam gre vse tekoče. Bila pa je videti gneča oziroma kolona vozil iz smeri Slovenske Bistrice, torej proti Celju. Če se peljete po štajerski avtocesti, boste verjetno izgubili kar precej minut, ker je zoženje, mislim pa, da je vzrok prometna nesreča.
0: Okay. Hvala, sicer pa previdno, ceste so neugodne, ker so mokre in spolske. Pozorno pa tudi v okolici šol in pa vrtcev.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Ja, 5 minut, češ 7 je že na uri, sreda je 2. september in v nadaljevanju bomo debatirali o drogi, ki uradno ni droga, ampak jo v bistvu vsi konzumiramo dnevno, oziroma eni celo večkrat na dan.
6: Ja, ta droga je čisto legalna, no presenetilo pa vas bo, kaj se zgodi, če se za en mesec odpovemo tej droge. Vse to v nadaljevanju

0: Žan Serčič in Čudeži na Štajerskem valu, 13 minut je čez 7. Dobro jutro pa želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Sreda je, drugega smo, ura je primerna za prvo dozo kave. Me pa zanima to, a ste se kdaj vprašali, kaj se zgodi z našim telesom, če se za en mesec odpovemo kavi?
1: Ja, kava je čista droga, ne? Jaz mogoče dvomim zate, če bi te pospelo, ne vem,
0: okay.
1: Glede na to, da prvo dobro jutro rečeš, ne vem, kavnemu aparatu. Ne?
0: To vse drži, ja. Ti si dokazal, da lahko brez, si bil kar en cajt brez, ne, in jaz res sam dvomim vase, da bi mi to uspelo. Sicer pa za začetek, dajmo prisluhniti našim najmlajšim, vprašali smo jih, zakaj odrasli sploh pijemo kavo.
2: Odrasli pijajo kavo, zato ker je to njihova navada in ker radi ostaja budni.
3: Zato, da dobijo veliko energije, pa da se zjutraj zbudijo.
4: Zato, ker jim je všeč. Zato, ko mal se posladkajo.
2: Ja, ker zdaj dobijo keks.
1: To je
0: keks.
1: Eden izmed razlogov. No, če se človek odloči, da je en mesec brez kave, bi najtežje bilo, po moje, da prve dni, ne, potem jaz sem iz prve lahko pojem glavo boli, malo trujenosti, potem mogoče malo razdražljiv, ne.
0: Uh-huh.
1: Vse to bi trajalo približno en teden, dokler se telo pač ne navadi na življenje brez kofeina, pol pa gre normalno naprej.
0: No, pravijo, da ba je v drugem tednu ima človek še več energije in boljši spanec, v tretjem in četrtem tednu pa bi se tudi razpoloženje izboljšalo, pa ba je naj bi obdobje brez kofeina bilo dobro za naše srce.
1: Če potegnemo črto, en mesec brez kofeina je za naše telo super stvar,
0: ampak ja.
1: Vseeno, ne. Čista jeba,
0: to je čista jeba. Star, jaz se tega ne predstavljam, tako da bom zelo, ker prvi kafe spil, pa to.

0: Te sedmo, ki pa prinaša kar nekaj zanimivosti in težav na cestah.
1: Katero jutro je, torkovo?
0: A ne, sredi, no,
1: je sreda danes. Sreda.
0: Sreda je že.
1: Previdno, na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani je še vedno gneča. Bodite pozorni, ja, nedolgo nazaj se je zgodila prometna nesreča, ampak ba je zdaj promet že nekako na pol tekoče teče, ampak kljub temu pozorno, previdno. Ceste pa so neugodne, ker so mokre in spolske. Pozorno tudi v okolici šol in pa vrtcev. Danes smo konec koncev 2. september, tako da naši šolari so nazaj. Nazaj v šolske klopi so se vrnili z polni pričakovan, polni razpoložen tistih dobrih, pozitivnih. Marsikaj si imajo zapovedati, zato so mečkeno manj pozorni, tako da bodimo mi. Ne?
0: Ampak je ful velik prostovoljcev ob cestah, ki malo smerjajo, pa tudi skrbijo za naše najmlajše. Tak da, res jih je fajn videti, super so in hvala, ker skrbite za naše otroke.
1: Previdno, radarska kontrola je na Hotunjah v smeri Ponikve. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo.
2: Prijatelji,
3: seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Praznik občine Rogatec. Praznimo skupaj ta petek 4. septembra ob 19. s SOS kvintetom v prireditvenem šotoru pred občino. Vstop je prost. Vabljeni.
2: Praznujte z nami 10 let fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku fontane piv. Dobimo se pri fontani. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Benson Boone, Beautiful Things in Štajerski val. Čeprav je deževno pa oblačno jutro, je pred nami en tak lep septembrski dan, veliko bo sonca in temperature do prijetnih 29 stopinj. Večer prinaša neke možnosti za plohe na severu, no od jutri naprej pa bo vreme spet zelo stabilno, jutri jasno, v petek in soboto pa po napovedih celo precej vroče.
1: Na relaciji Hotunje-Ponik vas ste nedolgo nazaj opozorili na radarsko kontrolo. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerki med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, je zaprt vozni pas, tak da vzamte si kakšnih 15 minut več časa, če se odpravljate proti Ljubljani. Če pa imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, pa smo tukaj, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Sreda je 2. september. Ja, pravijo, da kdor čaka, dočaka. Mi smo jo, punca je spočita, polno novih idej. Skratka, radovedna Katka je nazaj.
0: Ja, dobrodošla in danes bo spraševala o šoli.
5: Veš, kaj pomeni plonkanje?
6: Da te poride tjepa
7: in da te krega.
8: Plonkanje pomeni, ko imaš test, pa si napiseš rešitve na listke.
9: Ja, to pomeni, da pač, da goljufaš na testu, da imaš recimo na kakem malem papirčku napisane odgovore, pa tak.
0: Ja, če ja, kdo ve, ja, kaj ja pomeni plonkanje, tole moj sodelavec, on bi lahko doktorat iz plonkanja napisal, ne, švinglanja.
1: Kar se pa tega tiče, pa tole ne vem, če misli ti.
0: Je, da si naške naredil, lega. Po mojem ti na čeli piše, kakva baraba si bil tam.
1: A ti nisi plonko?
0: Ja, pa veš, da sem tudi plonko.
1: Ja, no, popa,
0: samo dočili smo se od najboljši. Taki, ko si ti.
1: Od mene si nisem mogel
0: učiti. Ne vem, kako bi tisto angliščino prebil do mature, lej. Čuj, pa se pač menima, ne?
1: Zdaj, čuj, od mene pa se nisem mogel učiti, glede na to, da nisi mogel na gimnazijo prijeti.
0: Ne, nekako sproječa.

0: Nika Zorjan in Masaja Kliše na Štajerskem valu, 7:42 je na uri in ja, konec je počitnic in novo leto čaka tudi, oziroma novo leto dogodivščin čaka tudi radovedno Katko. Ne?
1: Ja, dobro jutro, dobro dan.
0: Dobro jutro.
1: No, pa še kar dobro jutro, ja, no. Dobro je.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Misliš, česa se učitelji najbolj bojijo prvi šolski dan?
3: Da ne pridemo v šolo in da se ne bomo učili.
4: Jaz mislim, da se učitelji prvi šolski dan vedno bojijo, da bodo dobili ful slabe učence, ko so ful butosti.
5: Po mojem, da jim kaj ne bo šlo po planu, po učnem načrtu ali pa kaj tazga.
6: Da bi bili pojedeni.
2: Kaj pomeni, če učitelj reče, vzemi se v roke?
4: Ko učitelj reče, vzemi se v roke, pomeni, da naj začne učenec zelo pridno delati.
5: To pomeni, da pač, da moraš začeti delati, pa res biti resen pri delu.
6: Da jabiš pisat.
2: Kaj pomeni, da greš nabirati novo znanje? In kam ga potem spraviš?
7: Zvezek, da se greš učit.
4: Ja, to pomeni, da greš šolo, spraviš ga pa v možgano.
5: To pomeni, da se pač vedno znova nekaj naučiš. To znanje pa gre itak da v glavo, ne? Kam drugam pa?
6: Da sem nekaj naučila. V glavico.
2: Veš, kaj pomeni plonkanje?
6: Da te poride tepa. In da te krega.
4: Plonkanje pomeni, ko imaš test, pa si napiseš rešitve na listke.
5: Ja, to pomeni, da pač, da goljufaš na testu, da imaš recimo na kakem malem papirčku napisane odgovore, pa take stvari.
2: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Alja, se živi na Štajerskem valu 10 minut pred 8, se pa živi, oziroma modro-beli, ker fajn živijo na cestah, ne? Kje so, Davor?
1: Ja, na relaciji Hotunje-Ponikva ste nedolgo nazaj opozorili na radarsko kontrolo. Bodite pozorni tudi na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Je še vedno gneča zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila zgodaj zjutraj. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
3: Mladi Martin Marin Zvir.
2: Nastja Gabor.
3: Il Divji.
2: Anja Belini.
3: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
3: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
3: Ansambl Pič.
2: Špas Kvintet.
3: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
3: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
3: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
3: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
10: Mi smo vedno pripravljeni.
11: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
12: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
13: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lose Control in Teddy Swims na Štajerskem valu. Točno 8 je na uri.
1: Čas je za novice.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Letošnja trgatev se je zaradi vročega poletja začela prej kot običajno. Tudi v hiši Vin Emino, ki deluje pod okriljem kmetijske zadruge Šmarje, so jo že začeli. Vodja trženja v kleti Matija Jagrič pojasnjuje.
5: V hiši Vin Emino se je trgatev začela že prejšnji teden. Najprej seveda kot ponovadi za plenine. Zdaj pa nadaljujemo z ranimi sortami, Sauvignon, Chardonnay in pa rumeni muškat. Potem se bo pa nadaljevalo.
4: Čeprav je grozdje kakovostno, bo letošnja količina nekoliko manjša od načrtovane.
5: Vinogradniki od svojih pogodbenih količin nekoliko manj pripeljajo v povprečju. No? Ampak načeloma pa zelo kakovostno grozdje, zaenkrat zelo zdravo, kot koli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
4: V hiši Vin Emino so sicer načrtovali odkup okoli 400 ton grozdja. Letošnja odkupna cena se giblje podobno kot lani. V Slovenskih Konjicah se je včeraj popoldne zgodila tragična prometna nesreča. V njej je izgubil življenje voznik Eskiroja. Kot so sporočili iz celjske policijske uprave, je 46-letnik na ulici Toneta Melive nenadno zapeljal v desno in padel. Kljub uporabi čelade in hitremu nudenju pomoči je umrl. In še v državni zbor, ki bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da mu imunitete ne podeli. Takšen sklep je včeraj že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija, ki jo je predtem Golob obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati. Zahtevo za sodno preiskavo v zadevi Bobnar je tožilstvo na sodišče vložilo že oktobra lani. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi to, kako je minil prvi šolski dan. Stajerskival.si.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Sončen dan je pred nami, čeprav v tem jutru še nič kaj sonca, vsaj pri nas v Šentjurju, no proti večeru bodo na severu možne krajevne plohe in nevihte, dnevne temperature danes pa od 24 do 29 stopinj. Jutri vreme prav tako precej jasno, v petek in soboto pa še več sonca in tudi više temperature. Počasi se dvigujejo tudi v tem trenutku, ob 8 uri termometri kažejo na Vranskem in na Kristan vrhu 17 stopinj, 17 prav tako v Podčetrtku in v Velenju, 18 stopinj v Slovenski. Bistrici.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni in predvsem previdni. Opozorili ste me na prometno nesrečo, ki se je zgodila na podplatu pri Mestinju, torej možnost je naleta, ker še tam ni policistov. Hvala za tole informacijo. Potem policijska kontrola je pri šolskem centru v Šentjurju. Nedolgo nazaj ste radar opazili na Hotunjah smer Ponikva in pa na avtocesti smer Žale Celje pri počivališču, dobro so bili skriti za ograjo. Bodite pozorni. No, na štajerski avtocesti pa je še vedno mečkeno gneče med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila zgodaj zjutraj. Ceste so neugodne, ker so mokre in spolske. Previdno in pozorno tudi v okolici šol in pa vrtcev. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro, Morgane. 4 minute so čez 8, sreda je danes 2. september in upam, da se počasi brez problema navajate na staro septembrsko rutino.
1: Aha, misliš budilka, šolske torbe, razdelite urnika, kdo gre po otroke?
0: Ja, vse to. Ja. Sicer pa, če se mene vpraša, bi delo po dopustu res moglo biti kot uvajanje v vrtec, ne? Torej, prvi dan eno uro, drugi dan dve, pa če se si očeš, greš lepo domov, ne?
1: Veš, da to ne gre, ne?
0: Vem, ja.
1: Lahko pa vam september kljub vsemu z nekaj sreče in sem izvernosti polepšamo mi.
0: Kako in zakaj, slišite v nadaljevanju.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si. in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
2: Štajerski val.
7: Štajerski val.

0: Odlična Aba in Štajerski val, 14 minut čez 8. Dobro jutro vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, spet so tu tisti tedni, ko se nam bo proti petku vedno bolj zehalo, no mi vam celotno situacijo lahko vse malo olajšamo.
2: Super muska na Štajerskem.
3: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Novo šolsko leto prinaša nove urnike, nove obveznosti in seveda nove jutranje rutine. Mi pa vas tudi danes sprašujemo.
0: Ja, moje jutro se lahko začne ko?
5: Ko kaj? Ko, ne vem, zadiši po kavi, ja, ko otroci pravočasno gredo od doma ali šele takrat, ko vam z Davorjem zavrtiva vaš najljubši komad na radio.
0: A? Torej, dopolnite stavek in z neke sreče bo vaš novi kavni mlinček gorenje. Prijavite pa se na stajerskival.si, kjer vas čaka že prijavni obrazec.
5: Bodite čim bolj izvirni, včeraj je bila zelo izvirna špela iz pečice, mislim, ne dobesedno iz pečice, ja, iz kraje pečice, ja. No, zaveste, o kom govorimo. Tam, podplat, Rogaška, ja, tam, to. Tisti konc. Špela, zdaj tak, kakšne so kaj ponavadi jutranje rutine pri vas doma? Prvo, koga spraviti gor, ali prvo sebe, pa kupalnico, kako ponavadi to vse skup zgleda?
6: Ja, najprej spravim sebe po konc, pol otroke, pa moža. Pa da se spravijo vsi lepo v kopalnico, da se porihtajo, pa da jih čim prej spravimo doma.
0: Špela, s kom pa največ dela? Z možem.
6: Po navadi.
5: Bogi ti mož. Ok, zdaj, kaj si zapisala? Se spomniš, torej, moje jutro se lahko začne ko?
6: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama s svojo najljubšo skodelico kave.
5: A imaš svojo najljubšo skodelico? Imaš eno, a imaš tisto skodelico, ko jo vedno čakaš zjutraj, da jo lahko vzameš in če nimaš tiste skodelice, si po slabe volje. A je to ta trenutek?
6: Ja. Vedno jo iščem, če je ni nekjer, jo tako dolgo iščem, da jo najdem.
5: Kaj pa piše na tej skodelici? Špela, kaj piše gor?
6: V bistvu nič ne piše, Davor in Laura. Ampak je, ja, bi bilo mogoč fajn. Ampak ne, posebne oblike je, roza barve, tikčaste, bolj velika je, no.
5: Kake oblike pa je?
6: Taka valovita je.
5: Okej, okay, vredo je, vredo. Ne bomo
0: Špela,
5: nekaževala.
0: Špela, kavni mlinček gorenje je tvoje iskrene čestitke.
6: Super, hvala.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
7: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko?
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
7: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
8: Štajerski val.
9: Štajerski val.

0: Vlado Kalemberi in vino na ustama na Štajerskem valu. Bodite pozorni, opozorili ste me na radarsko kontrolo, ki ste nedolgo nazaj opazili pri šolskem centru v Šentjurju. Torej, bodite tam in pa seveda radarska kontrola tudi na relaciji Hotunje-Ponikva, tudi tam previdno predvsem po omejitvah in pa na relaciji Žalec-Celje pri počivališču, torej na Štajerski avtocesti, tudi tam je radar. Do prometne nesreče pa je nedolgo nazaj prišlo v Podplato pri Mestinju, tako da možnosti tam naleta. Upam, da so že zdaj policisti in je seveda promet urejen. Če pa imate vi kakšno koristno informacijo z prve roke glede te prometne nesreče, pa dobrodošli na brezplačnem telefonu. Že naprej hvala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager.

0: Podčetrtek in Štajerski val.
1: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
2: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživeti.
1: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
2: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
1: Več na sudersentjur.com.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Euforija na Štajerskem valu točno pol devetih je in danes, kot kaže, nas čaka veliko sonca in dnevne temperature do prijetnih 29 stopinj. Proti večeru pa lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta, ampak nič resnega. Jutri bo vreme jasno, petek in sobota pa že prinašata nadaljevanje poletja, sončno bo in vroče.
1: Bodite pozorni, če ste za volanom na relaciji Hotunje Ponik, vas ste nedolgo nazaj opazili radarsko kontrolo, radar tudi pri šolskem centru v Šentjurju, pa potem na avtocesti smer Žale Celje pri počivališču so dobro skriti za ograjo. Bodite pozorni, do prometne nesreče je prišlo na podplatu pri Mestinju, tako da tudi tam previdno. Če ste na štajerski avtocesti, še vedno je mečkeno gneče med izvozom in uvozom Slovenske Konjice smer Ljubljana, zaprt je vozni pas, ker se je zgodaj zjutraj zgodila prometna nesreča. Na Štajerki je oviran promet na izvozu Celje vzhod proti Mariboru, okvarjeno vozilo je, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Minuta je čez pol deveto, torek je danes 2. september in sreda je, no.
1: Ja, pa dajmo sreda.
0: Sreda je. In kot kaže iz zgodovine, je današnji dan primeren, da zaključimo kakšna stvar.
1: Ja, na današnji dan 1945. leta je bila uradno končana druga svetovna vojna. Ja, je pa danes tudi tak zelo svetovni dan. Enega sadeža, ki ga pa po moje, da eni imajo ful radi, enega pa vjet ne morajo.

0: Parnivalja, ki jim prokleta nedelja na Štajerskem valu, 8:41 na uri, Lauro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Guten Morgen, dobro jutro.
0: Ja, 2. september je danes in na koledarju najdemo pod današnjim datumom označen svetovni dan kokosa.
1: Uf, ne vem, če veste, ampak linolada, ne, kokos, to je ena taka nora zadeva, mislim, probajte na palačinkah. Bolano, no. Sicer pa kot zanimivost, kokos ni oreh, ne, ker je pač trdo, ne, če si predstavljate, ne, je pravzaprav seme, sadež in orešček krati.
0: Botanično gledano je kokosov oreh podoben breskvi ali pa češnji, ne, ampak je pa tudi seme. V bistvu z njega zraste nova rastlina, ne?
1: Ej, sem to se preč. Za komplicirane informacije za jutro, no, pa čist preč. No.
0: Skratka, stari svetovni dan kokosa, no, to je to. Okay.

0: Zasedba Extreme in Štajerski val 12 minut pred 9. Gremo na ceste, dobro, kaj je novega?
1: Ja, bodite pozorni, o radarskih kontrolah poročate, in sicer na avtocesti smer Žalec Celje pri počivališču so baje dobro skriti za ograjo, potem pri šolskem centru v Šentjurju ste opazili radarsko kontrolo pa na relaciji Hotunje Ponikva, prav tako radarska kontrola, poročali pa ste tudi o prometni nesreči, ki se je ne dolgo nazaj zgodila v Mestinju. Tako da bodite pozorni, torej podplat Mestinje na tej relaciji, bodite pozorni, ker je možnost naleta. Če imate še kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu, pa nikar ne pozabite, da so ceste mokre in spolske. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
4: Da ne normalno lepo, izgledaš
2: no. Nastja Gabor.
5: Leta ne trio.
3: Anja Bellini.
6: A zdaj mi piše na glavi, bila zile tsunami.
3: Rok Piletič.
7: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
8: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
2: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
3: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
2: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
3: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staretom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
2: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Elton John in Štajerski val, ura je bila 9, kar pomeni, da je čas za novice.
1: Anja Devčman je z nami, dober dan.
2: Dober dan.
0: Anja, tebe še nisva z Laurom vprašala, kako bi ti nadaljevala stavek, moje jutro se začne, ko...
2: Spijem prvo kavo.
0: Mislim, to je odgovor od večina ljudi.
1: Ja, 99,98 odstotka ljudi tole napiše.
2: Ja, kava je res tista, ne.
0: Moje jutro pa se začne, ko...
1: Sklopim...
0: Ne. Grem pozdraviti prijatla, pa naredima svoje.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije danes pripravlja 21. forum obrti in podjetništva. Na njem bo vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve in pričakovanja. Predsednik zbornice Blaž Cvar je junija ob prevzemu novega 4-letnega mandata za naš radio dejal.
6: Vsi vemo, da bo potrebno gospodarstvu dati novega vetra v jadra, da se bo ustvarjalo več in seveda s tem polnilo vse blagajne, s katerih se potem vse financira. Tako bomo lažje, bolj optimistično spet investirali v razvoj gospodarstva.
5: Glavne zahteve so sicer strnili v okoli 10 točk. Osrednji del foruma obrti in podjetništva bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, ki bo odgovarjal tudi na vprašanja obrtnikov in podjetnikov. Minister za gospodarstvo Anže Logar pa bo predstavil strategijo in ukrepe za razvoj gospodarstva. Za osnovno in srednje šolce se je včeraj začelo novo šolsko leto. Kakšna pričakovanja imajo, smo preverili pri nekaj celjskih dijakih.
7: Da ga naredim, pa da se ostane nove prijatelje.
8: Pozitivna.
9: Da bo čim boljše.
10: Pa da bo čim bolj uspešno tudi.
11: Da bo imela veliko frantic novi.
12: Ja, da bo vse pozitivno.
13: Da bojo ocene brati tako, kot treba.
5: Sicer pa so iz več krajev na prvi šolski dan poročali o neprimernih sprejemih za novince v srednjih šolah. Ob tako imenovanem fazaniranju je v Mariboru zaradi rabe spreja ena od mladostnic morala poiskati zdravniško pomoč. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem opozarjajo, da je zabava v redu, dokler je varna in prostovoljna. Ko nekdo nekoga prisili, ponižuje, poškoduje ali izpostavi nevarnosti, pa to ni več zabava. Začenja se nova sezona državnega prvenstva v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško. Sezona bo za Celjane posebna tudi zato, ker klub vstopa v 80. leto delovanja. Ob tem se po nekaj letih spet vrača na največji evropski klubski oder v EHF Ligo prvakov. Celjski rokometaši bodo sezono odprli z nocojšnjo tekmo v domačem Zlatorogu proti Svišu iz Ivančne Gorice.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
1: Sončen dan je pred nami, tudi pri nas v Šentjurju je točno v tem trenutku posijalo sonce, kar je fajn, no proti večeru bodo sicer na severu možne krajevne plohe nevihte, dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. Jutri vreme prav tako ostaje precej jasno, v petek in soboto pa še več sonca in višje temperature. V tem trenutku kar poenotene 18 stopinj imamo v Laškem in v Šentjurju, 18 prav tako v Oplotnici, na Kalobju in v Letušu.
0: Na relaciji Žale Celje pri počivališču ste nedolgo nazaj na Štajerki opazili radarsko kontrolo. Radar tudi v Šentjurju pri šolskem centru ali modrobeli še vedno ustrajajo, sporočite mi to na brezplačno številko našega prometnega servisa. Na Štajerki bodite pozorni med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani, kjer je še vedno zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, ampak promet poteka dokaj tekoče. Previdno tudi na Štajerki oviran je promet na izvozu Celje vzhod smer Maribor, tam pa je okvarjeno vozilo. Hvala že vnaprej, ker mi poročate in srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
14: Štajerski val.
15: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
14: Moje jutro.
0: Ja, dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan.
0: 5 minut čez 9 je sreda, je 2. september in v nadaljevanju bomo debatirali o drogi, ki uradno v bistvu ni droga, ampak jo v bistvu vsi konzumiramo dnevno oziroma večkrat na dan.
1: Ja, ta droga je čisto legalna, ja, ne, te zasvoji, no, presenetlo pa vas bo, kaj se zgodi, če se za en mesec odpovemo tej stvari. Vse to v nadaljevanju.

0: Westlife in Štajerski val 15 minut čez 9. Dober dan želiva, Davor in Lauro. Sreda je, drugega smo, ura je primerna za zele že drugo dozo kave. Me pa zanima ena stvar, ne, ste se kdaj vprašali, kaj se zgodi z našim telesom, če se za en mesec odpovemo kavi?
1: Ja, kava je čista droga, ne? Jaz mogoče dvomim za tebe, če bi ti uspel, Lauren, ja, glede na to, da prvo dobro jutro rečeš, pa kavnemo aparato, ne?
0: Ja, to vse drži in tudi jaz dvomim vas, no sicer pa za začetek, dajmo prisluhniti našim najmlajšim. Vprašali smo jih, zakaj odrasli sploh pijemo kavo.
2: Odrasli pijajo kavo zato, ker je to njihova navada in ker radi ostajajo budni.
3: Zato, da dobijo veliko energije, pa da se zjutraj zbudijo.
4: Zato, ker jim je všeč.
5: Zato, ker malo se posladkajo.
2: Zato, ker zraven dobijo keks.
1: Ja, torej, če se človek odloči, da je en mesec brez kave, bi po moje najtežje bilo prve dni. Mm-hmm. Iz prve roke vam povem glavobolje, utrujenosti, potem manje razdražljivosti. Ne? Vse to pa traja približno en teden, dokler se pač telo ne navadi na življenje brez kofeina.
0: Ja, v drugem tednu bi človek imel več energije in boljši spanec, v tretjem in četrtem tednu pa bi se tudi razpoloženje izboljšalo. Pa baje naj bi obdobje brez kofeina bilo dobro za naše srce.
1: Če potegnemo črto, en mesec brez kofeina je za naše telo super stvar, ampak vse.
0: Jaz si tega ne predstavljam, ampak ti si pa imel kar dolgo obdobje brez kofeina, ne?
1: Ja, pa se mi je zdaj zopet malo tako, da sem se nazaj vrnil, ampak pijem jo pa res v mejah normale. Recimo dve, to je maks na dan, ampak načeloma samo eno, pa še to zaradi okusa, ker meni kava res diši.
0: Ne, to je zakon, jaz pa zjutraj, ne? Mislim, tako da, vrat, če imate... Pretiravati pa itak ni dobro z ničim, ne?
1: Da poj srček ne bije tika taka prehitro.

0: Super muzika na Štajerskem valu, 24 minut čez 9. Eno nujno obvestilo sva dobila, Damjan, boš ti tole prebral.
1: Z veseljem. JKP Šentjur obvešča porabnike pitne vode iz javnega vodovoda na območju naselij Cankarjeva ulica, cesta na Brdo, Gajstova pot, Hruševec, Jerinova ulica, Krajnčica, Majstrova ulica, potem Podresevno, Ripšlova ulica, Romihova ulica, Šibenik, ulica Franja Malgaja, ulica Franja Žagarja, ulica drugega bataljona, Vrtna ulica in Zvezna ulica, da bo zaradi vzdrževalnih del na javnovodnem sistemu motena dobava pitne vode in sicer danes do 15. ure. JKP prosi za razumevanje.
2: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
3: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
4: Ko spijem prvo kavo.
5: Ko ugotovim, kje se vključi.
6: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
7: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
3: Dopolni stavek.
7: Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
7: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
3: Na Štajerskem valu.
8: Največji Stradivari.

0: vajeni. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
2: Za nasmejane dni.
0: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti. Oho.

0: Rehabbing Michael Schulz, Waterfall na Štajerskem valu. Če že načrtujete konec tedna, vreme ima dobre novice. Danes je sončno z možnostjo večernih ploh na severu, jutri precej jasno, petek in sobota pa bosta še bolj sončna in toplejša.
1: V Šentjurju pri šolskem centru ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Bodite pozorni tudi na relaciji Šmarje, Rogaška Slatina, kjer ste prav tako nedolgo nazaj poročali o radarju. Radar tudi na Štajerski avtocesti na relaciji Žale Celje pri počivališču. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, točno pol desetih je, sreda je danes 2. september in zdaj tak je, ne, kdor čaka, dočaka, mi smo jo dočakali, tu je nazaj, punca spočita, polna novih idej, skratka, radovedna Katka je tu.
1: Danes sprašuje v šoli.
4: Kaj misliš, česa se učitelji najbolj bojijo prvi šolski dan?
5: Da ne pridemo v šolo in da se ne bomo učili.
6: Jaz mislim, da se učitelji prvi šolski dan vedno bojijo, da bojo dobili ful slabe učence, ko so ful butosti.
7: Po mojem, da jim kaj ne bo šlo po planu, po učnem načrtu ali pa kaj tazga.
8: Da bi bili pojedeni.
0: Ja.
1: Ja, mar si česa se bojijo učitelji.
0: Sicer pa tudi v plonkanju bo spraševala, ne? Sicer tu bi najboljši sogovorec bil moj prijatelj Davor, ne?
1: On je res malo plonko.
0: Doktor, znanstvenik, magister plonkanja.
1: Ne, malo sem plonko. Zelo malo.
0: Dobre, te verjam.
1: Zelo malo.
0: Tito, drugi govori.
1: Stari, jaz sem bil prpa, kar se plonkanje tiče. Res?
0: Ja, vredi, okej.

0: Cindy Loper in Štajerski val 39 je na uri in nekdo trka.
1: Ja, nekdo trka, ker je iz počitnic. Spočit, frišen, ziher bolj kot mi dva. Radovedna Katka je tukaj. Itak bo vse spraševala o šoli in podobne.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Misliš, česa se učitelji najbolj bojijo prvi šolski dan?
3: Da ne pridemo v šolo in da se ne bomo učili.
4: Jaz mislim, da se učitelji prvi šolski dan vedno bojijo, da bodo dobili ful slabe učence, ko so ful budosti.
5: Po mojem, da jim kaj ne bo šlo po planu, po učnem načrtu ali pa kaj tazga.
6: Da bi bili pojeteni.
2: Kaj pomeni, če učitelj reče, vzemi se v roke?
4: Ko učitelj reče, vzemi se v roke, pomeni, da naj začne učenec zelo pridno delati.
5: To pomeni, da pač, da moraš začeti delati, pa res biti resen pri delu.
6: Da jabiš pisati.
2: Kaj pomeni, da greš nabirat novo znanje? In kam ga potem spraviš?
7: Zvezek, da se greš učit.
4: Ja, to pomeni, da greš šolo, pa spraviš ga pa v možgane.
5: To pomeni, da se pač vedno znova nekaj naučiš. To znanje pa gre itak da v glavo, ne? Kam drugam pa?
6: Da sem nekaj naučila. V glavico.
2: Veš, kaj pomeni plonkanje?
7: Da te pride tepa in da te krega.
4: Plonkanje pomeni, ko imaš test, pa si napisaš rešitve na listke.
5: Ja, to pomeni, da pač, da goljufaš na testu, da imaš recimo na kakem malem papirčku napisane odgovore pa take stvari.
2: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Man I Need in Olivia Dean na Štajerskem valu. 14 minut je ostalo do 10 in v naši družbi že Katja Žolgar.
1: Ja, serbus.
2: Zdravo, Katja. Ja, včeraj si povedala, da je nekdo izmed tvojih otrok odšel v prvi letnik. Ne?
1: Res je, Ema je šla v srednjo šolo. Ja. Vi pa v četrti letnik, tako da imamo prvi, pa maturanta imamo.
2: Ej, a so kaj Emo krstili?
1: Pet F-jev je imela na sebi. Okay. Šolski center Rogaška ima tu kar tak dorečene zadeve, pa se mi zdi super. Imeli so pa potem interšolski center, eno prireditev, kjer so mogli seveda tudi klečati, bla, bla, bla, vse te naloge, so jim pa nalepkice lepili, niso jih barvali in take nalepkice so dobili.
0: Blaži ti spucati
2: se. Normalno.
1: V mejah, no, meni je logično, da to mora biti, jaz pravim, mora biti, ampak ne, vemo.
2: Včasih ni temu tako, ne. Ok, drugač pa Katja, lepo dopoldne, lepo se mej.
1: Enako, vidva tudi, vidva še pa nista, ne, v srednji pa, ne.
0: Ne, mislim, ne. Mene itak niso mogli, niso upali.
1: Niso te upali? Ne. Kaj pa tebe, Pušnik?
2: Čuj se, ne spomnim.
1: Ne, ne, že toliko 30 let, da, pa
0: veš, kak je bil pomanj, cel popisan, moj narodno. Skratka, fajn bodi.
1: Enako.
0: Adio, srečno.
2: A si bo sam bačen dal.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Početrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
6: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje, Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In pa Bon Jovi na Štajerskem valu ob 10. Novice sledijo, Anja Devčman jih pripravlja.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Pozdravljeni. Škoda, ki jo je kmetom povzročilo lansko neugodno vreme, še ni v celoti poplačana, ko letošnja suša že povzroča nove izgube. Kmetovalka Katja Sinkovič iz Zurenske Gorce opozarja, da se težave na kmetijah kopičijo, odzivi države pa, da pogosto prihajajo z zamikom.
5: Trenutno se pričakujejo izplačila za škodo za leto 2025, ko je že v bistvu mesece traja nova kriza oziroma zdaj nerešljiva suša. Vse se dela z zamikom, tudi izplačilo subvencije je bilo sprovedeno junija, ko je dejansko že vse na poljih in njivah travnikih narejeno.
4: Takšen zamik pomoči kmetom otežuje tudi načrtovanje prihodnosti.
5: Seveda so v tem trenutku tudi vprašljive kakršnekoli investicije na kmetiji, nakupi strojev, ki pa vemo, da so za razvoj kmetije kot vsakega podjetja nujno potrebni, ampak ne vem, če obstaja trenutno kakšen junak, ki bi sploh razmišljal o tem oziroma se pogovarjal na banki o kakšnem dolgoročnem zadolževanju.
4: Brez naložb pa, kot pravi, ni razvoja kmetij. V Mariborskem ljudskem vrtu je že 15. krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi, ki organizirajo Mariborski nogometni klub, UKC in Rdeči križ. Kri lahko darujete še danes do 14. v prostorih pod severno tribuno stadiona. V Mariborskem centru za transfuzijsko medicino pravijo, da bodo z akcijo zadostili potrebam ob ponovnem, polnem zagonu zdravstvenih programov po poletnih počitnicah. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki oduzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek od nje odstopili. Opozicija je sicer zdaj napovedala vložitev zahteve za ustavno presojo s predlogom za začasno zadržanje izvajanja zakona. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi to, kdo bo postal častni občan občine Rogatec. Stajerskival.si.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Anja, hvala lepa za tvojo jutranjo družbo. Mi smo pri vremenu, 21 stopin v Šentjurju in Omako, lahko je 22, po večini sončen dan, nekaj oblakov v goratem svetu Slovenije, na severnih krajih pa proti večeru pričakujte krajevne plohe in nevihte. Do 30 danes, jutri do 31 in v petek se nadaljuje dokaj jasno in vroče vreme. Tako da poletje še očitno traja. Brez posebnosti na naših cestah, previdno in strpno še naprej, če se pa kaj spremeni, da ste kaj opazili, pa saj veste, kam je treba poklicati.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
0: Skupaj smo po nekaj dnevnem premoru, evo sem vesela, ker smo nazaj, ker se družimo, 4 so čez 10. Tole dopoldne se začenja, tako da uživajmo skupaj.
1: Štajerski val z vami čez dan.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo
0: prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Praznujte z nami 10 let Fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane piv. Dobimo se pri Fontani.
3: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
4: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
3: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija. Pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
4: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival z dušo in brez odpadka.

0: več na slovenienwildfoodfestival.com.
1: Obvestila. Javno komunalno podjetje Šentjur obvešča porabnike pitne vode iz javnega vodovoda na območju naselij Cankarjeva ulica, Cesta na Brdo, Gajstova pot, Hruševec, Jerinova ulica, Krajnčica, Majstrova ulica, Podresevno, Ripšlova ulica, Romihova ulica, Šibenik, ulica Franja Malgaja, ulica Franja Žagarja, ulica 2. bataljona, Vrtna ulica in Zvezdna ulica, da bo zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodnem sistemu motena dobava pitne vode do 15. Prosijo za razumevanje.

0: Že smo pri vremenu v tem trenutku, prijetnih 22 stopinj že imamo na našem koncu in sončen dan, nekaj oblakov v goratem svetu je lahko prisotnih. Temperatura danes do 30, čeprav po noči nas na severu lahko ujame kakšna ploha ali pa nevihta. Jutri nekaj oblakov, čez dan sonce, zjutraj pa temperatura jutri od 11 do 17, dnevna do 31. No, petek, sobota, dokaj jasna in vroča dneva. Kaj se dogaja na naših cestah brez posebnosti, bomo rekli, če pa vas karkoli takega še preseneti, potem veste, na kateri številki smo dosegljivi, vi poveste, mi sporočimo in mogoče nikoli se ne ve, komu pri tem tudi pomagamo.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
0: Skupaj smo na Štajerskem valu 10.32 na uri. Kaj prihaja, kar se glasbe tiče? Ellie Goulding bo z nami Love Me Like You Do, z nami tudi Mareja, ki jo v tem tednu poslušamo tudi kot hit tedna in njune rožce. Prne smirošce, ne, Mareja, torej v celoti z nami v nadaljevanju.
2: Izbranih deset.
1: Izbranih deset. Štajerski val
2: in najboljši hiti vseh časov.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Vsem želim uspešno novo šolsko leto. Naj bo šola prostor znanja in radovednosti, pa tudi prostor spoštovanja, varnosti in sodelovanja. Prostor, v katerem lahko vsakdo razvija svoje sposobnosti in išče svojo pot.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Gre za dodatna otroška igrala na območju ribnika Marof, ki so že postavljena.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Trenutno se pričakujejo izplačila za škodo za leto 2025, ko je že v bistvu mesece traja nova kriza oziroma zdaj nerešljiva suša.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
7: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
7: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
7: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
7: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
7: Burjana.
2: Ansambl Pik.
7: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
7: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
7: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
7: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
7: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
6: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
8: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
9: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživetij.
8: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
9: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
8: Več na sudersentjur.com.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 11, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. V treh celjskih javnih vrtcih je v novem šolskem letu 1520 otrok, prvič je v vrtce stopilo 306 otrok. V treh vrtcih je skupaj 96 oddelkov, pravi vodja aktiva ravnateljev vrtcev Mojca Meke. Sprejeli so lahko vse vpisane otroke.
4: V posameznih enotah imamo še nekaj prostih mest za otroke, tako prvega kot tudi drugega starostnega obdobja, na katere bomo postopoma vključevali otroke iz čakalnega seznama.
3: Posebno pozornost bodo namenjali tudi otrokom s posebnimi potrebami. Tako imajo dnevni program za otroke s posebnimi potrebami s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Izvajajo ga v enoti Luna v vrtcu Anice Črnejeve. Začetku novega šolskega leta smo posvetili tudi današnjo oddajo Pogled. V novi sezoni jo lahko poslušate ob 12:30. Znani so letošnji nagrajenci ob prazniku občine Rogatec. Naziv častnega občana bo sprejel nekdani dolgoletni župan Martin Mikolič, ki je občino vodil več kot 30 letja. Od županske pisarne pa se je poslovil letos, ko je postal poslanec v državnem zboru. Plaketo občine bodo podelili Zlati Polajžer za življenjsko delo ter dolgoletno predanost patronažnemu delu in skrbi za ljudi. Priznanje bo prejela Lidija Zalazina za dejavno soustvarjanje kulturnega življenja in razvoj gledališke dejavnosti v kraju. Denarno nagrado 1500 evrov pa bodo ob 80-letnici delovanja izročili lovski družini Rogatec. Slovesnost s podelitvijo nagrad in počastitvijo občinskega praznika bo v petek. Še v državni zbor, kjer poslancu in prvaku gibanja Svoboda, Robertu Golobu, niso priznali imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslank in poslancev, nihče ni bil proti. Proti je glasoval tudi Golob, ki je povedal, da se na imuniteto ne bo skliceval. Golob je osumljen, da je kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje. Zahtevo za sodno preiskavo v tej zadevi je tožilstvo na sodišče vložilo oktobra lani, očitali so mu domnevno mešavanje v delo policije.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
5: 23 stopinj Kozje, Makole 22, Vitanje 21 stopinj. Po večini sončen dan nas čaka, po noči na severu kakšna ploha ali pa nevihta lahko prideta. Jutri je nekaj oblakov, zjutraj čez dan pa sonce in temperatura do 31. Kar se aktualnih radarskih kontrol tiče, v tem trenutku brez posebnosti imejte v mislih, ja, na naših cestah je več otrok, kajti nazaj so, šolsko leto se je začelo, tako da res bodite previdni in pozorni tudi na te male raztresene glave, ne, ki tekajo levo in desno, tako da sploh v okolici osnovnih in srednjih šol previdno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Katja.
5: En lep dober dan, 4 so čez 11. V tem trenutku skuhajte si kavico, uživajte v dobri družbi in bodite z nami na Štajerskem valu.
0: Štajerski val z vami čez dan.

0: Mambo King, si so nas povabili, da se podpišemo na moje srce, jaz vas pa vabim, da si skupaj privoščimo odlično kavico.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele,
3: ko spijem prvo kavo.
4: Ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
5: Ko ugotovim, kje so ključi.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
6: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše. Za lepoto vsedni.
7: Aparati za osebno nego Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Lorraine in Tatum na Štajerskem valu ob 11:30, nekaj svetovalnih minut sledi.
1: Štajerski val.
2: Štajerski val.
3: Sana Amicus vam svetuje.
4: Je tudi vaša želja gladka koža na obrazu, vratu ali pa dekolteju, brez gub in podočnjakov ter madežev, no z naravno formulo Sana Bakuchi Oil, ki obnavlja kolagen in elastin, je to, ne boste verjeli, realnost. Zakaj je brez konkurence, bova razkrila danes z Andrejem Kokolom iz podjetja Sana Amicus. Andrej, lepo pozdravljen.
5: Dobar dan.
4: Novosti torej, novosti Andrej, komu je Sana Bakuchi Oil v prvi vrsti namenjen in kdaj lahko uporabniki opazijo prve spremembe?
5: Torej, namenjen je vsem tistim, ki še nimajo gubic, ki so vzema vseh nepravilnosti, ki smo jih zdaj naštela, torej predvsem mladim, da do tega ne pride, in tistim, ki že imajo gubice, ki se z njimi že obadajo, tako da praktično vsem.
4: Če želite torej naročiti, preizkusiti Sana Bakuchi Oil, potem pokličite na brezplačno telefonsko številko 08017133, torej 08017133, in ne podarim še, da do konca tega meseca velja še posebna promocijska cena. Okoli oči je koža izjemno tanka, kot praviš, in retinola tam ne smemo uporabljati. Kaj pa Sana Bakuchi Oil? Ga lahko varno nanesemo čisto blizu oči za nego drobnih gubic in podočnjakov ali ne?
5: Lahko, ker ni agresiven, tako da lahko, če slučajno kaj zaide v oči, tako je da mu izprat, ampak ne bo pa nič narobe.
4: Ne bo nič narobe. Torej, ta teden velja še posebna promocijska cena, še enkrat podarjamo, zato, če želite Sana Bakuchi Oil preizkusiti, pokličite na 08017133, torej 08017133. Andrej, kaj pravzaprav dosežemo z redno uporabo? Kakšne ključne rezultate lahko po nekaj tednih seveda pričakujemo na obrazu, vratu in dekolteju?
5: Prvo, kar morava izpostaviti, stimuliramo obnovo kolagena in elastina, torej koža bolj prožna, kar je ključno. Začnejo se manjšati gubice, potočnjaki, pigmentni madeže, skratka tudi sončne pege, tako da veliko je teh primerov in lahko rečem, prve informacije so vrhunske.
4: Daj nam pove, lahko Sana Bakuchi Oil uporabljajo tudi tisti z najbolj občutljivo kožo, se lahko pojavijo kakšne, ne vem, neželene reakcije?
5: Običajno ne, ker gre za posem nežne sestavine, je pa vseeno možno, da se pojavi koža malo rdeče barve, kot da bi bili na soncu, ampak to ni nič narobe.
4: Seveda, če želite naročiti torej Sana Bakuchi Oil, pokličite na brezplačno 08017133 oziroma 08017133 in še enkrat ponavljam, da velja posebna promocijska cena. Andrej, kako hitro dosežemo tisti, recimo temu, vrhunski učinek in ali lahko Sana Bakuchi Oil preprosto uporabljamo vsak dan vseh 365 ali 66? 60 dni v letu.
5: Lahko uporabljamo vsak dan, torej kdaj videti prvo spremembo, kar jo vidimo. Prvi nanos prinese žametno kožo, zmat popolno kožo. Potem pa nekje vsaj 2-4 tedne je potrebno vztrajati, da pa se že vidijo tiste rezultate.
4: Kot omenjava, torej trenutno poteka posebna promocija za Sana Bakuchi Oil. Koliko časa še traja, kaj točno ta ugodnost, recimo, da danes pomeni za naše veseljake?
5: Danes to pomeni več kot 30% popusta, ja, traja pa do konca meseca.
4: Tako da je treba pohiteti, to pa je treba podariti.
5: Ja.
4: Torej, ne zamudite edinstvene priložnosti, promocija, kot rečeno, traja le do konca meseca, da si seveda lahko za, recimo, temu preizkus zagotovite svoj premium paket Sana Bakuchi Oil, torej pokličite na 08017133 ali pa obiščite njihovo spletno stran sanaamicus.si. Andrej, hvala za obisk, čim manj gubic in srečno do prihodnič.
5: Hvala enako in srečno.
4: Srečno.
3: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja Sana Bakuchi Oil eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sanaamicus.si.
1: Štajerski val.
2: Radi imamo hit.

0: Anima, gremo. Otroci, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Ko spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje so ključi.
0: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
5: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Na Štajerskem valu. Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
6: Praznik občine Rogatec. Praznimo skupaj ta petek 4. septembra ob 19. s SOS kvintetom v prireditvenem šotoru pred občino. Vstop je prost. Vabljeni.
7: Petek 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje. Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okus in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nina Pušler in za Najo, no, mi pa bomo navijali za njih. Andreja Kukovič, pozdravljena.
1: Dobar dan, zdravo.
0: Za rokometaše Celje Pivovarno Laško.
1: Tudi, seveda, ja, ja.
0: Ja, za njih se začenja lov, mi pa bomo lovili informacije, ki prihajajo v tem trenutku, kajti 12 je na uri. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: V 6 osnovnih šolah ter 4 podružnicah v občini Šentjur bo to šolsko leto znanje nabiralo nekaj več kot 1800 učenk in učencev. Prvošolčkov je 198, na včerajšnji prvi šolski dan jih je obiskal župan Marko Diaci. Občina je vsem, poleg kresničke in rumene rutice, podarila še slikanico. Občina in šole bodo ob tem leto šolske prevoze zagotavljale za 811 otrok, pri čemer župan pravi.
5: Trošek šolskih prevozov je seveda, lahko rečem, vsako leto višji. Šolski provozi so se podražili v lanskem letu, mislim, da cirka 30%. To se pravi na 100 prije na letni ravni, popreče govorim, tam nekje okoli 900 tisoč evrov.
1: Velik strošek je tudi vzdrževanje šolskih objektov, prav tako skrb za novosti. Občina Šentjur trenutno na primer obnavlja igrišče pri osnovni šoli Slivnica pri Celju, kjer bo tudi nov zunanji fitnes. Pri šoli na planini pri Sevnici pa gradijo igrišče za odbojko na mivki in vadbeno napravo. Začenja se nova sezona državnega prvenstva v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško. Sezona bo za Celjane poskrbela tudi, posebna tudi, ker klub vstopa v 80. leto delovanja. Predsednica kluba Alenka Potočnik Anžič o ciljih pravi.
6: Tudi v to sezono vstopamo z cilji, ki so tekmovalno zelo visoko. Želimo si ohraniti naše naslove. Kaj je pa čisto res, mislim, da pravzaprav najbolj pomembno in kar jaz osebno verjamem, če bo ta ekipa, tako kot lani, prikazovala nek napredek, na vse zadnje gre še vedno za izjemno mlado ekipo, da je pravzaprav ponovitev lanskoletnih rezultatov absolutno mogoča.
1: Se pa Celjani po nekaj letih spet vračajo v EHF Ligo prvakov.
6: Realnost je, da klub zagotovo v naši skupini velja za tistega, ki bo najverjetneje zasedel 4. mesto. Mi nikakor na to ne pristajamo in bomo pravzaprav na vsaki tekmi poskušali dokazati in pokazati nasprotno.
1: Celjski rokometaši bodo sezono sicer odprli z nočojšnjo tekmo državnega prvenstva v domačem Zlatorogu proti Svišu z Ivančne Gorice. Še to, odbor državnega zbora za kulturo je preložil za danes predvideno razpravo o predlogu novele zakona o radioteleviziji Slovenija, s katero bi ukinili RTV prispevek. Za predložitev je glasovalo 9 od 15 navzočih članov odbora. V Svobodi in Levici so se vzdržali. Državni zbor je sicer na predlog koalicije za 11. oktober razpisal posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: 23 stopinj v povprečju zdaj kažejo termometri, po večini sončen dan, nekaj več oblakov v goratem svetu, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, temperature pa od 24 do 30 danes. No, po noči nas na severu čaka že kakšna ploha ali pa nevihta, jutri načeloma nekaj povečane oblačnosti, bo se pa čez dan seveda ponovno pokazalo sonce in ogrelo ozračje do 31. Previdno v okolici srednjih in osnovnih šol, učenci so nazaj, tako da razpocajene glave verjetno z njimi ured, glede na to, da so počitnice 2 dni nazaj bile še del njihovega razmišljanja, tako da bodite pozorni vi na njih, čuvajte jih in ko kaj opazite, povejte.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Je Katja.
0: Katja, sem in ostajam v vaši družbi. Današnjo oddajo v pogled bomo slišali o 12:30 in seveda bomo namenili razmišljanja in poglede začetku novega šolskega leta. Ostanite.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Sol Steps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja. Praznujte z nami 10 let fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku fontane piv. Dobimo se pri fontani.
3: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
4: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Roy Orbison je tole in pa You Got It na Štajerskem valu 12:30. No, novo šolsko leto je tukaj in prineslo je številne novosti, tako za osnovne kot za srednje šole. Za prvi, četrti in sedmi razred so prenovili učne načrte, večji poudarek bo torej na znanju, ki ga otroci lahko uporabijo seveda potem tudi v praksi. Ampak pomankanje učiteljev pa ostaja eden večjih izzivov našega slovenskega šolstva. O vsem tem bomo govorili v oddaji V pogled, ki jo je pripravila Nataša Leskovšek.
1: V pogled.
2: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
3: Učim zelo velike stiske.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
6: V pogled na Štajerskem valu. V šole so se vrnili učenci in dijaki. V novo šolsko leto je vstopilo nekaj več kot 186 tisoč osnovnošolcev, od tega 19 058 prvošolcev. To je 839 manj kot lani. Vsi prvošolci so letos prvič prejeli izvod ustave in slovensko zastavico. V srednje šole pa je vpisanih približno 88 tisoč dijakov oziroma približno tisoč več kot v lanskem šolskem letu. V letošnjem šolskem letu so zaživele številne novosti. V osnovnih šolah so začeli uvajati prenovljene učne načrte in sicer v prvem, četrtem in sedmem razredu ter deloma v šestem razredu. Cilj prenove je posodobiti vsebine in načine poučevanja ter šolo bolj prilagoditi sodobnim izzivom. Večji poudarek je na znanju, ki ga otroci lahko uporabijo v praksi, pa tudi na digitalnih kompetencah, kritičnem mišljenju, trajnost razvoju in drugih znanjih, ki bodo potrebovali tudi zunaj šolskih klopi. Pomembne spremembe se nadaljujejo v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Slovenija želi poklicne programe bolj približati potrebam gospodarstva in prihodnjega trga dela. Pomankanje učiteljev pa ostaja eden večjih izzivov slovenskega šolstva. Po slovenskih šolah in vrtcih primankuje približno 4100 učiteljev in vzgojiteljev. Najtežje je najti učitelje za matematiko, fiziko, tehniko, razredni pouk, angleščino in slovenščino. Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik pravi, da primankuje tako učiteljev kot tehničnega kadra.
7: Največjo težavo nam pa predstavljajo krajše, zlasti bolniške odsotnosti, mesec, dva, pol leta, kjer je pa praktično zelo težko dobiti nadomestljiv kader, ker v bistvu potreb na trgu dela za tako kratek čas ni. Se pa zdaj trenutno osnovne šole soočamo s tem, da nam primakuje zlasti učiteljev z področja naravoslovja, matematike, fizike, tudi kemije. Bistveno se je situacija spremenila na področju jezikov, kjer je kadra tudi zaradi razvoja umetne inteligence precej.
6: Podobne razmere so tudi na srednjih šolah. Kot poudarja vodja aktiva ravnateljev celjskih srednjih šol Iztok Leskovar, v strokovnih in poklicnih srednjih šolah potrebujejo še strokovnjake iz gospodarstva, ki pa jih delo v šoli prav tako ne zanima.
8: To so elektrotehniki, strojniki in vsi vemo, da to so vsi kadri, ki so danes v gospodarstvu izjemno cenjeni in izjemno tudi dobro plačani. Ljudje nam bežijo iz šolstva, izredno težko nadomeščamo oziroma dobimo kadre, si tudi mi pomagamo z študenti, to pomeni, da študente nagovarjamo že takrat, ko so na fakultetah in jim pač poskušamo jih zmotivirati za to, da tudi v šolstvu se da delati karijera, seveda se da, ampak ne nazadnje vsi vemo, da v bistvu računi se pa plačajo z evri.
6: Kaj je glavni razlog, da ni zanimanja za učiteljski poklic, pa bomo razkrili po naslednji skladbi.
9: V pogled na Štajerskem valu.

0: si.
1: V pogled.
0: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
2: Delci v zelo velikih stiskah.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi.
1: V pogled na Štajerskem valu.
5: Danes v oddaji Pogled govorimo o začetku novega šolskega leta in težavah s pomankanjem učiteljev. Glavni razlog, da ni zanimanja za zaposlitev v šolah, so nizke plače, podarja predsednik aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik.
6: Če čisto konkretno povem, ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo in vstopa v šolski sistem, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili. To je pa tudi v bistvu največji srž problema, ne? In enako tudi pri tehničnem kadru, ko že uspemo dobiti kuharja ali kogarkoli, ne vem, hišnika, se ponavadi kar hitro zgodba konča, ko se začnemo pogovarjati pa tudi o finančnem vidiku.
5: Šole in vrtci tako razpise za učitelje in vzgojitelje ponovijo večkrat, vendar delovna mesta ostajajo nezasedena. Primankuje tudi vzgojiteljev pomočnikov, vzgojiteljev predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo ter vzgojiteljev v prilagojenem programu. Ob tem Močivnik podarja, da je za to, da so otroci uspešni v šoli, nujno sodelovanje starši. Večina jih je sicer razumnih in sodelujejo, nekaj pa se jih upira sistemu in želijo, da se vsi uklonijo njihovim zahtevam.
6: Šola in starši smo partneri. Vzgoja in izobraževanje nista naloga, ki bi jo lahko uspešno opravila šola sama. Starši imajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, odnosa do znanja, odgovornosti, medsebojnih odnosov in spoštovanja pomembno vlogo. Zato si želimo odprtega, spoštljivega in konstruktivnega sodelovanja. Ko otrok vidi, da odrasli delujemo povezano, in mu postavljamo jasna, usklajena pričakovanja, mu s tem dajemo pomembno oporo za njegovo odraščanje in učni uspeh.
5: Cilj tako učiteljev kot staršem je otrokom zagotoviti spodbudno okolje za učenje in odraščanje. Kot pravi ravnateljica osnovne šole Kajeta Nakoviča Polčane Franska Mravje, si na šolah prizadevajo upoštevati želje učencev.
7: Torej mi si zelo želimo, da bi učenci povedali, kaj želijo. Lani smo jih že k temu spodbujali in moram reči, da imamo čudovite otroke z čudovitimi idejami. Vse niso izvedljive, ampak na marsikaj nas spomnijo. V osnovi gre za dobro počutje, potem gre pa za vse ostale stvari, ki jih v šoli pa z veseljem skupaj z otroci opravimo. Učitelji so jim na razpolago in dobro je kdaj kar povedati svojo potrebo. Po čemerkoli, se veste, učitelji imajo svetovalne ure, radi se pogovarjajo z učenci, radi nekako podpirajo vse njihove interese.
5: Novo šolsko leto torej prinaša nove izzive, pa tudi nove priložnosti. Kljub vsemu pa učencem in dijakom želimo uspešno novo šolsko leto. Oddajo Pogled sem pripravila Nataša Leskovšek.
1: V pogled na Štajerskem valu.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
1: Največji stradiva.

0: Aja Festival, slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
1: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
0: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija. Pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
1: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: It's in his kiss in share. Ob 13. na Štajerskem valu, ko bomo ponovno v studiu pozdravili Andrejo Kukovič, se veste, čas je za sveže informacije.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Za osnovno in srednje šolce se je včeraj začelo novo šolsko leto. Kakšna pričakovanja imajo, smo preverili pri nekaj celjskih dijakih.
5: Da ga naredim, pa da se ostane nove prijatelje.
6: Pozitivna.
7: Bomo prišli čez, prej ko slej.
8: Da bo čim boljše.
9: Pa da bo čim bolj uspešno tudi.
10: Da bo imela velik frantic novi.
11: Ja, da bo vse pozitivno.
12: Da bojo ocene brati tako, kot treba.
4: In kdaj bodo spet prve počitnice? Jesenske? Po 26. oktobru. Še več utrinkov prvega šolskega dneva najdete na naši spletni strani. Nadaljujemo v Mariboru. V Ljudskem vrtu je znova krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi, ki jo v sodelovanju z nogometnim klubom organizirata Mariborski UKC in Rdeči križ. Prvi dan akcije je bil včeraj, kri pa lahko darujete še danes do 14. v prostorih pred severno tribuno stadiona. Akcija je letos že 15. v Mariborskem centru za transfuzijsko medicino pa pravijo, da bodo z njo zadostili potrebam ob ponovnem polnem zagonu zdravstvenih programov po poletnih počitnicah. Še to, zaradi posledic eksplozije, ki je pred dobrim tednom dni odjeknila v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije, je umrla tudi deklica. Predtem sta za posledicami eksplozije umrla njena starša. V ravenski občini je od danes razglašeno 3-dnevno žalovanje. Za pomoč družini je župnijska Karitas Kokje in Ravne odprla transakcijski račun, na katerem zbirajo sredstva za pomoč družini in kritje stroškov, povezanih s tragično nesrečo. Podatki za nakazilo so navedeni na spletni strani občine Ravne na Koroškem.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Po večini sončen dan, nekaj oblakov v goratem svetu, v severnih krajih proti večeru lahko pričakujete krajevne plohe in nevihte, kar se temperatur tiče pa med 24 in 30 danes, jutri do 31, ko nas čaka en tak sprva oblačen dan, potem pa spet posije sonce. No, v petek in v soboto nas čakata jasna in vroča dneva. Vitanje zreče 24, imeno 27 stopinj. Kako je kaj na naših cestah, kaj pravi prometno-informacijski center za stoj na Štajerski avtocesti Domžale Ljubljana, je odcep, kjer bo šlo mal bolj počasi in ne pozabite. Na Štajerski avtocesti promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami ponovno poteka po dveh pasovih vsako smer, odprt je tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Šolsko leto se je prav tako včeraj začelo, tako da pazite na udeležence v prometu, bodite vi malo bolj pametni kot so oni. Sej še počitnice očitno v njihovej glavi malo trajajo. Ne?
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Katja.
0: Pa so malo razposajeni, pa veseli, da se spet vidijo. Pa skratka, dogaja jim. Tudi nam bo dogajalo v nadaljevanju, še bolj bo dogajalo ta konec tedna. Na Velenjsko Visto vas vabim na en prav poseben lepotni izbor.
1: Štajerski val z vami čez dan.

0: Jutri, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje se vključi.
0: Ko že trikrat zaupijem, vstani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Na Štajerskem valu.
5: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Največji festival pikantne hrane, šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Ježah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubitelicilija.si.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
9: Prijatelj.

0: Taylor Swift je bila tole na Štajerskem valu ob 1:30, zdaj pa mi v svet lepote, v svet dolgih nog, proporcev tistih pravih, ki jih pač modeli morajo imeti. In sicer vas bomo povabili na en tak prav poseben dogodek, finale World Top Model Slovenije, vas čaka ta konec tedna, ekskluzivni večer mode, glasbe, lepote in glamurja in to na eni prav ja, izjemni lokaciji in tista, ki se pod to podpisuje, Kali Kolonič, ki je v tem trenutku v moji družbi, preko telefona se razume, Kali, pozdravljena.
1: Živo, lep pozdrav sem v moje rodne kraje.
0: Kali, najprej, kaj pravzaprav je World Top Model Slovenija? Govorimo o lepotnem tekmovanju, modnem dogodku ali pa je zgodba, ne vem, precej širša?
1: Zgodba je zelo široka, zaradi tega, ker World Top Model ni samo izbor lepote, ampak je modni projekt, zajema modeling, ima nekenke, to niso mis, se pravi, standardi so čist popolnoma drugi, punce mora biti visoko rasle, primerne modelingu, zaradi tega, ker tiste, ki zmagajo, bilo na svetovni zbor in ne samo to, mi hodimo na Fashion Week Paris, Milano, delamo res modne projekte po svetu, svoje šolanja, kot so modeling akademije in manekenske šole, tako da projekt je v bistvu zelo, zelo širok modni projekt.
0: No, letos ste za finale izbrali tudi precej spektakularno lokacijo, če lahko tako rečem, ne? Vista Velenje, potem pista čez Velenjsko jezero, ne? Zakaj prav Velenje in zakaj takšna postavitev?
1: Jaz sem si želela malo drugačno lokacijo, zato ker želimo delati malo drugačne modne revije, fashion šove. Velenje je moj rodni kraj, tam sem zelo dolg časa živela, tam sem v bistvu odrasla. Ko sem videla lokacijo, sem se absolutno zaljubila, jak sem rekla, wow, tole pista čez vodo, to bo res spektakularno izgledalo tudi na kamerah, tako da gledalci, ki ne bodo prišli na sam dogodek, čeprav seveda lahko pridejo, karte so še vedno na voljo, ga bodo lahko spremljali potem na televiziji na Planet TV, bodo videli, kako je, če postaviš nek fashion in glasben dogodek v en tak bolj drugačno okolje, tako da bo en tak super show.
0: Zagotovo, torej ta sobota je rezervirana za finalni izbor. Kali, kaj pa pravzaprav iščete pri zmagovalki? Je za uspeh recimo v svetu modelinga lep videz sploh še dovolj?
1: V bistvu lep videz sploh ni merilo v svetu modelinga. Se pravi, časih mi reče, joj, pa ni tako lučna punca zmagala, tako ja, mi ne iščemo lepote. Tle so zelo pomembne mere, se pravi, višina nad 172 cm, postava, se pravi, vemo, da je 90-60-90 še vedno merilo v modelingu, trendi se sicer spreminjajo, ampak ti nekako ostajajo. Punce morajo priti na tekmovanje pripravljene, se pravi, morajo biti karizmatične, morajo znati pozirati, zato ker finale je sicer catwalk, ampak prej imamo še priprave, ki imamo večinoma poziranje, morajo biti zelo diversificirane, se pravi, mi ne iščemo lušne obraze, ampak da model zna se postaviti vsako situacijo v različne stylinge, dati različne luke in seveda tudi obvladati različen catwalk od high fashiona do komercialnega catwalka, kar včasih, ko začnemo o tem govoriti, mora se kdo reče, sploh nisem vedel, da to vse obstaja. Tako da to so pač tisti kriteriji, no, ki so nam zelo, zelo pomembni.
0: A kaj je ob koncu, zakaj naj nekdo v soboto recimo zvečer pride na Vista? Kaj bo tisto zaradi česar bo letošnji finale? Pa nekaj posebnega, razne lokacije seveda.
1: Posebno zaradi tega, ker imamo največje število modelov, kar 36 jih bo iz različnih držav. Nastopile bodo tudi manekenke, ki so že bile z mano na Fashion Weekih v Milanu in Parizu. Nastopajoči so vrhunski Tinkara Kovač, Neša, Abečo, Roma Čalt, Miki Vlahovič, tako da bo en tak glasbeno fashion dogodek, tudi kreatori niso samo iz Slovenije, so tudi iz tujine. Bo kaj zavideti.
0: Verjamem, se dobimo torej to soboto od 18:30 dalje na Visti v Velenju. Kali, hvala za pogovor in naj v soboto vse steče tako dobro, kot ste si zamislili.
1: Se vidimo na World Top Model finalu v soboto na Visti.
0: Vse, adio, Kali, ogromno se bo torej dogajalo, ogromno bo zavideti, predvsem dolge noge bodo zavideti in odlična družba. In meni, ko nekdo reče manekenke, pa modna revija, pa to, jaz pomislim na en prav poseben komad. Štajerski val čez dan.

0: Še eno dopoldne smo pripeljali k koncu, Katja sem bila v vaši družbi, v tem sredinem popoldnevu pa bo z vami Silvester. Imejte se lepo, adio!
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Vsem želim uspešno novo šolsko leto. Naj bo šola prostor znanja in radovednosti, pa tudi prostor spoštovanja, varnosti in sodelovanja. Prostor, v katerem lahko vsakdo razvija svoje sposobnosti in išče svojo pot.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Gre za dodatna otroška igrala na območju ribnika Marof, ki so že postavljena.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Trenutno se pričakujejo izplačila za škodo za leto 2025, ko je že v bistvu mesece traja nova kriza oziroma zdaj nerešljiva suša.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
3: bo
1: prijatelji.
3: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
3: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
9: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Je ura, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. Letošnja trgatev se je zaradi vročega poletja začela prej kot običajno. Tudi v hiši vin Emino, ki deluje pod okriljem kmetijske zadruge Šmarje, so jo že začeli. Vodja trženja v kleti, Matija Jagrič, pojasnjuje.
4: Hiši vin Emino se je trgatev začela že prejšnji teden, najprej seveda kot ponovadi za penine, zdaj pa nadaljujemo z ranimi sortami, Sauvignon, Chardonnay in pa rumeni muškat. Potem se bo pa nadaljevalo z mešanim belom in podobno. Zaključuje pa se potem z rdečimi sortami.
3: Čeprav je grozdje kakovostno, bo letošnja količina nekoliko manjša od načrtovane.
4: Tako da vinogradniki od svojih ugodbenih količin nekoliko manj pripeljajo v povprečju. No? Ampak načeloma pa zelo kakovostno grozdje zaenkrat zelo zdravo tudi prihaja v kles, kot koli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
3: V hiši vin Emino so sicer načrtovali odkup okoli 400 ton grozdja. Letošnja odkupna cena se giblje podobno kot lani, med 80 centi in evrom 10 za kilogram, odvisno od sorte in kakovosti. Znani so letošnji nagrajenci ob prazniku občine Rogatec. Naziv častnega občana bo prejel nekdanji dolgoletni župan Martin Mikolič, ki je občino vodil več kot 30 letja. Od županske pisarne pa se je poslovil letos, ko je postal poslanec v državnem zboru. Plaketo občine bodo podelili Zlati Polanžer za življenjsko delo ter dolgoletno predanost patronažnemu delu in skrbi za ljudi. Priznanje bo prejela Lidija Zalazina za dejavnost soustvarjanje kulturnega življenja in razvoj gledališča dejavnosti v kraju. Denarno nagrado 1500 evrov pa bodo ob 80-letnici delovanja izročili lovski družini Rogatec. Slovesnost s podelitvijo nagrad in počastitvijo občinskega praznika bo v petek. Še to, gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blagajno, je na današnjem forumu obrti in podjetništva v Ljubljani poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Obrtnikom in podjetnikom pa je zagotovil, da bo vlada storila vse za življenjsko zakonodajo brez nepotrebnih obremenitev in omejitev.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
5: Pa poglejmo še vreme. Lepo sončno popoldne imamo, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in pa nevihte. Imamo pa na termometru 27 stopinj. Jutri bo najprej nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo večinoma sončno. Od 11 pa do 17 bo zjutraj, potem čez dan pa od 26 do 31, na Primorskem celo do 33 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno, sončno in vroče. Na cestah promet poteka večinoma tekoče, če se karkoli med vašo potjo, med vašo vožnjo spremeni, pa smo tukaj za vas na brezplačni številki.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In si veste.
5: Dobar dan, lepo zdrav vsem skupaj, točno 4 čez 2, uraden začetek popodneva na Štajerskem valu je to. Davčo tega, da bomo uradni, sproščeno šibamo v tele uri, kar na začetku s paketom odlične muzike.

0: Vmes pa razglasimo zmagovalno iskro tega tedna. Hvala za vsak vaš glas.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
8: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, med sekire ter še veliko raznih doživetij.
7: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
8: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
7: Več na sudersentjur.com.
9: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
10: Obvestila.
9: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šentjurja, transformatorska postaja Vrbno med 8 in 11. Na območju Ponikve pri Šentjurju, transformatorska postaja Ostrožno med 8 in 11. Ter na postaji Srževica med 11 in 15. Na območju Šmarja pri Jelšah, transformatorska postaja Kristenvrh med 8 in 11. Prosijo za razumevanje.
11: Štajerski val.
12: Radi imamo hite.

0: Smoky, legende, tole popoldne na Štajerskem valu, čas pa je za iskro tega tedna.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo.

0: Takole družba, smo pri iskri tega tedna, pa najprej priletimo, katere iskre so to bile. Prvo finalno iskro je izrekel mladi režiser Skalobja, David Belina, v iskri razmišlja o največjem izzivu ustvarjanja filma v Sloveniji. Druga finalna iskra pred začetkom novega šolskega leta poudarja pomen sodelovanja šole starši, izrekel pa je ravnatelj prve osnovne šole Celje in vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik. Lahko pa ste glasovali tudi za direktorja Celjskega mladinskega centra Tadeja Perčiča. Spregovoril je o delu z mladimi, ki da so, če imajo pravo spodbudo in priložnosti, zelo aktivni. In katera izjava je vas presenetila oziroma vam je bila najbolj všeč, da ste dali največ glasov? Prva izjava, ki je izrekel mladi režiser Skalobja, torej David Belina, in tole vas je prepričalo.
1: V Sloveniji največji izziv se mi zdi se vedno začne z neko omejenostjo financ, ki so namenjene za te projekte. Se pravi, mislim, da moramo biti zelo iznajdljivi. Mislim, da v Sloveniji se filmi res delajo iz neke želje. Po ustvarjanju vedno gremo do nekega limita. Nihče tega ne dela zaradi denarja.
0: Torej, ta izjava vas je presenetila oziroma prepričala, da ste dali največ glasov. David Belina pa je že z nami na zvezi. David, se slišiva, dobro dan.
2: Živo, dobro dan, se slišiva.
0: Zdravo, tu Silvester, evo, uživo sva na Štajerskem valu. Bova šla na ti ali se bova vikala?
2: Ne, ti, deva na ti.
0: Ok, čestitke no, za tole izjavo, ki vam je prinesla oziroma ki ti je prinesla naslov Iskra tega tedna. Boš kaj pokomentiral?
2: Ja, najlepša hvala vsem, ki so glasovali za mojo izjavo, tako da, evo, to, najlepša hvala.
0: Super, imaš že kar nekaj izkušen, ne, podpisal si se pod režijo priljubljene serije Nemirna kri, a ne? Sodeloval si tudi pri filmu Gajin svet 3, ki ga prav v teh dneh predstavljajo javnosti. Skratka, to niso male stvari, si ponosen na to verjetno, a ne?
2: Pa seveda sem ponosen. Predvsem sem vesel, da lahko delam to, kar sem si vedno želel in dela take stvari, kot je serija Nemirna kri, kot je film Gajin svet, so mi seveda veliko veselje.
0: V sami izjavi si pokomentiral izziv ustvarjanja filmov v Sloveniji, ki pa je povezan seveda v prvi vrsti z denarjem.
2: Ja, mislim, vedno nam na poti stoji nek finančni problem, tako da vsak se ga loteva po svoje, evo, tudi mi v svojih projektih, tako da to je bila neka misel, ki sem jo izrekel na vaše vprašanje, tako da evo, sem zelo vesel, da je postala iskra tedna.
0: Ampak vse se da, ne? Kjer je volja, je moč, pravijo modreci.
2: Seveda, absolutno.
0: David, nam lahko mogoče, vem, da je še prehitro zaupaš, mogoče kak projekt v prihodnosti, kaj so tvoje načrti, vizija?
2: Evo, sem par dni pred začetkom snemanja nove slovenske serije.
0: A res?
2: Ki bo predvajena na slovenski televiziji. Tako da mislim, da bo šla v eter naslednje leto ali še leto pozneje, ampak to je ena velika stvar, ki jo trenutno pripravljam.
0: Aha, ne moreš pa povedati nič, zakaj se gre, ne?
2: Ne, žal ne, tukaj sem pa pogodbeno vezan.
0: Aha, škoda, da bi kaj več izvedeli, ne?
2: Ja, mogoče kdaj drugič.
0: Prvo črko, zakaj se bo šlo? Ne hecam se.
2: Evo, prva črka je N. N je prva N. črka.
0: Ok, ni nemirna kri. Nemirna kri nadaljevanje.
2: Ne, ja, tudi to vas še čaka.
0: Ja, je, to je. Priznaj.
2: Ne, začenjamo nekaj čist novega začenjamo, tako da mislim, da bo gledalcem zelo všeč.
0: N. Koliko je pa besed v naslovu te serije?
2: To pa še naj bo skrivno.
0: Ok, ne boš več razkril. Ti popolnoma zaupam, vem, kako je s temi zadevami. Ej, še enkrat čestitke, ker je tvoja izjava postala iskra tega tedna. Se veselimo vaših tvojih projektov. Srečno.
2: Super, najlepše hvala, vso srečo tudi vam.
0: Adio, čao. Ja, takole smo prišli do zmagovalne iskre tega tedna. Seveda z vašo pomočjo tudi vnaprej hvala za vsak vaš glas.
3: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na štajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Gazebo, Like Chopin, tole popoldne paketo same super muzike, ki vam jo vrtim Silvester. Dobrih 10 minut pa je ostalo do konca vaše službe, če delate do 3. Kakšna imenitna pesem še pare, da boste lažje zdržali. Sicer pa lepo popoldne.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Dame normalno lepo, izgledaš
1: no. Nastja Gabor.
4: Leta ne trio.
2: Anja Bellini.
5: A zdaj mi piše na glavi. Bila zile tsunami.
2: Rok Piletič.
6: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Za čist in bleščeč dom.
2: Aparati za čiščenje Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Največji Stradivari.

0: vajeni.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
4: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Laura Nonče, Laura Neče, nek, nekaj sekund pred tretji uro, ko je čas za novice na Štajerskem valu. Z vami bo Andreja Kukovič.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. Na večini srednjih šol je ob prvem šolskem dnevu tradicija sprejemov za dijake prvih letnikov. Zadnje leta se je razširilo popisovanje tako imenovanih fazanov z nevarnimi spreji. Tudi v Celju je bilo včeraj na ulicah opaziti sprej močno poškropljene dijake. Mnogi so opozarjali, da je šlo ravnanje nekaterih dijakov predaleč. Kot pravijo na policijski upravi Celje, lahko žrtve takšno nasilje prijavijo. Če se dijaka prvega letnika napade proti njegovi volji, je to namreč kaznivo dejanje. Dobili pa so eno prijavo, pravi Milina Trbulin.
4: Smo prejeli prijavo starša dijakinje prvega letnika, ki se je ob včerajšnjem ravnanju starejših dijakov počutila ogroženo in nelagodno. Preiskava v tem primeru poteka, vodja policijskega okoliša je bil danes dopoldne v stiku z dijakinjo in starši.
3: Dve policijski patrulji so včeraj napotili na različne točke v centru mesta ter na avtobusno in železniško postajo, kjer so policisti dijakom zaradi neprimernih ravnanj izrekli več opozoril. Komandir policijske postaje Celje se bo v prihodnjih dneh udeležil tudi srečanja ravnateljev, kjer bodo govorili tudi o včerajšnjem dogajanju. Začenja se nova sezona državnega prvenstva v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško. Sezona bo za Celjane posebna tudi zato, ker klub vstopa v 80. leto delovanja. Predsednica kluba Alenka Potočnik Anžič o ciljih pravi.
5: Tudi v to sezono vstopamo za cilji, ki so tekmovalno zelo visoko. Želimo si ohraniti naše naslove. Kaj je pa čisto res, mislim, da pravzaprav najbolj pomembno in kar je osebno verjamem, če bo ta ekipa, tako kot lani, prikazovala nek napredek, na vse zadnje gre še vedno za izjemno mlado ekipo, da je pravzaprav ponovitev lanskoletnih rezultatov absolutno mogoča.
3: Celjski rokometaši bodo sezono sicer odprli z nocojšnjo tekmo državnega prvenstva v domačem Zlatorogu proti Svišu iz Ivančne Gorice. Še to, pogrešanega 67-letnega Francoza so v iskalni akciji našli mrtvega na območju Velike planine. Po do zdaj zbranih podatkih smrt ni bila posledica kaznivega dejanja in gre najverjetneje za zdrs pohodnika na strmem pobočju. Francoza so pogrešali od 26. avgusta, iskalno akcijo je sprožila njegova žena, potem ko ga je več ur zaman čakala na dogovorjenem mestu v dolini Kamniške Bistrice.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Tako, poglejmo še vreme, sončno popoldne imamo in 27 stopinj, jutri bo najprej še nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bi naj bilo sončno. Od 11 pa do 17 bo zjutraj, čez dan pa od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. V petek in na soboto bo dokaj jasno in vroče, no v soboto popoldne in zvečer se bodo na severu povečali možnosti za kakšno ploho oziroma nevihto. Na cestah razen popoldanske konice vse ok, promet je večinoma tekoč. Naj tako ostane. Če vas zmoti karkoli, pa smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski
0: val. Dobar dan in sama super muzika. Ja, danes podelim Gorenjev kavni mlinček, seveda za tistega ali pa za tisto, ki dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko? To je to. Hitro se prijaviti. Še eno presenečenje imam v tej uri za vas. Eno zelo simpatično, lušno sogovornico. Gostim, vsi jo dobro poznate. Več v nadaljevanju.

0: Freddie Mercury, The Great Pretender, tule popovdne na Štajerskem valu. Hvala, ker ste z mano, 19 je čez 3. In hvala, ker ste z nami. Lepo popovdne.
1: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni v miti in čudežno tudi obuti.
1: Ko že trikrat zaupijem, vstani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
3: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
5: Praznik občine Rogatec. Praznujemo skupaj ta petek 4. septembra ob 19. s SOS kvintetom v prireditvenem šotoru pred občino. Vstop je prost. Vabljeni.
6: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
7: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu in kot že prej napovedano, z mano je Marjetka. Marjetka, zdravo, pozdravljena.
1: Ja, dobar dan na Štajersko.
0: Lepo te slišati, kako si?
1: Hvala, super, odlično sem, tako da je novo šolsko leto se začelo, smo polni akciji, se veš, od mame do taksi mame, do učiteljce, do pevke, ni da ni enih funkcij imam, no.
0: Ogromno je teh obveznosti, ja. Ampak... Naj bo lepo, pozitivno, zanimivo šolsko leto.
1: Yes. Tako se si ga sami naredimo, je res.
0: Tako je. Kličem te zaradi pesmi, v kateri si marsikdo najde, tudi jaz pred kratkim, Rosce.
1: A si prinesu pol?
0: Ja, sem, Marjetka, lej. Ja, jaz sej večkrat prinesem, mislim, obletnica, rojstni dnevi, klasika, ampak sem tako vmes videl tak luškan pušljic, pa sem ga prinesel, pa je, lej, Klara, lej, izvoli, ne, pa tako me gleda, kaj si... Kaj je špilo?
1: Aha, a ja, vidiš, premalo se pol prineseš.
0: Ne vem, misliš, ali kaj?
1: Ja, mislim, ja, ali pa ja, mogoče pa res mislim, da si imel kakšno slabo vest, ampak jaz mislim, da smo vse ženske vsakič vesele šopka rožica, ne, ker to je nek znak, da se moški spomnite na nas, pa da nas mal tudi vidite, a ne, ženske vse naredimo, če nas pol moži ali pa fantje tako mal pohvalijo, tako da to je dober trik, a ne, sam mal pohvalja rabimo, pa smo pridne ko mravljice.
0: Marjetka, kaj lahko poveš o tej pesmi Rosce?
1: Ja, v bistvu rožce so vedno pravo darilo, ne, če je treba kaj popraviti. Ne, če se skregata malo, pa mogoče bi bilo ni s katerim zadovoljen. Jaz mislim, da je pri nas, no, pri nama zrejem je vedno rešitev, da mi prinesejo rožce, ampak ne ker vsake, ne ker take, ki se jih da kupiti, niso mogoče toliko vredne kot tiste, ki nosijo neke spomine. Ne, zato v najini pesmi govorimo, da gre za tiste iz najinega travnika, ne, ki se lahko čim preproste simpel, v bistvu ki nosijo nek spomin najno, v bistvu začetne ljubezen, ki sem si rekla, da se bomo imela cel življenje rada. To je v bistvu te pesmi.
0: Ok, vzeto na znanje, se pravi, če jaz rože naberem.
1: Boljš.
0: Je večji učinek, čeprav ne izgledajo tako fajn, pa niso tako zapakirane, pa te mašnice, pa to okrog, ko znajo cvetličarji v nulo narediti.
1: Ti se moraš spomniti, kdaj, katere rože so bile najbolj pomenske, a veš, ne, recimo lahko, da so, ne vem kakšne, če si poročen, če so se poročila, ne vem kakšen šopek je imela, če je imela marjetice, pa marjetice, če je imela vrtence, pa vrtence, a veš.
0: Ja, Marjetko, to je ful zahtevno. Poglej, suša je naredila svoje, ni toliko rož na travniku, da bom lahko zdaj še zbiral.
1: Lej, če ne pa v eno travo na trgi pa reč, da ni rož, pa bo tudi vesela, no, pa jaz sem okay. Tudi vesela.
0: Upoštevano, sploh pa sva zdaj dala namik marsikomu, da bo prišel domov iz takim lušnim pušljicam rožc za lep dan.
1: Če bo to, jaz mislim, da bo dan zagotovljeno ful lep, tako da, ali ni to taka mala rešitev za en dober dan?
0: Absolutno se strinjam, jaz imam pesem pripravljena Rožca kot hit tega tedna na Štajerskem valu. Bodi fajn, vse dobro želim.
1: Vse dobro tudi vam, lepo se imejte.

0: Dobar dan, to je popovdan na Štajerske valu, sama super muzika. 11 minut do 4, ostanite z nami.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Da ne normalno lepo izgledaš to.
1: Nastja Gabor.
2: Anja Bellini.
4: A zdaj mi piše na glavi, bila zile tsunami.
2: Rok Piletič.
5: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Praznujte z nami 10 let Fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane piv. Dobimo se pri Fontani.
8: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje, Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Aleksander Mežek, Siva pot pa Gorenska. A ja, veste, kako veste, da ste na Gorenskem, pa brez da pogledate na GPS? Ko vidite, ne, da se začnejo sušiti toaletni papir, ne? To je to. En pokazatelj. Par sekund je ostalo do štirih, čas, da mikrofon prevzame Andreja Kukovič, čas za paket novic.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. V šestih osnovnih šolah ter štirih podružnicah v občini Šentjur bo to šolsko leto znanje nabiralo nekaj več kot 1800 učenk in učencev. Prvošolčkov je 198, na včerajšnji prvi šolski dan jih je obiskal župan Marko Diaci, občina je vsem poleg resničke in rumene rutice podarila še slikanico. Občina in šole bodo ob tem leto šolske prevoze zagotavljale za 811 otrok. Velik strošek je tudi vzdrževanje šolskih objektov, prav tako skrb za novosti. Občina Šentjur trenutno na primer obnavlja igrišče pri osnovni šoli Slivnica pri Celju, kjer bo tudi nov zunanji fitnes. Pri šoli na planini pri Sevnici pa gradijo igrišče za odbojko na mivki in vadbeno napravo. Škoda, ki jo je kmetom povzročilo lansko neugodno vreme, še ni v celoti poplačana, medtem pa letošnja suša že povzroča nove izgube. Kmetovalka Katja Sinkovič z Vrenske Gorce opozarja, da se težave na kmetijah kopičijo, odzivi države pa pogosto prihajajo z zamikom.
4: Trenutno se pričakujejo izplačila za škodo za leto 2025, ko je že v bistvu mesece traja nova kriza oziroma zdaj nerešljiva suša, vse se dela za mikom, tudi plačilo subvencije je bilo sprovedeno junija, ko je dejansko že vse na poljih in njivah travnikih narejeno.
3: Takšen zamik pomoči kmetom otežuje ne le spopadanje s trenutnimi posledicami vremena, ampak tudi načrtovanje prihodnosti. Sinkovičeva opozarja, da bi lahko odlaganje naložb dolgoročno zavrlo razvoj kmetijstva. Še v Nemčijo, njihova mornarica je v Severnem Atlantiku med Irsko in Islandijo včeraj zvečer uspešno testirala izraelski raketni sistem LORA, s katerim bo okrepila svoj arzenal. LORA lahko doseže tarče oddaljene več kot 500 kilometrov. Nakup sistema naj bi bil del niza obrambnih programov, ki jih je Nemčija zagnala po invaziji na Ukrajino z namenom odvračanja Rusije. Nemški arzenal že vključuje rakete Taurus, vlada pa načrtuje še nakup ameriških raket Tomahawk, ki imajo doseg do 2500 kilometrov. To pomeni, da bi iz Nemčije lahko dosegle tudi cilje v notranjosti Rusije.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Ja, se merijo, kdo ima večjega, ne? Kdo ima večjo raketo? Pa komu dlje nese. Res blazno. Smo pri bolj prijetnih stvareh, od raket gremo k vremenu, sončno popovdne imamo, no proti večeru bodo na severu možne krajevne plohe pa nevihte, zdaj je trenutno 27 stopinj, kot rečeno sije sonce. Jutri bo najprej nekaj oblakov, čez dan bo sončno od 11 pa do 17 zjutraj, potem čez dan do 31. V petek in v soboto bo lepo sončno, jasno vreme. Na cestah tole popovdne precej mirno, kar je ok, naj tako tudi ostane. Če pa vendarle opazite kakšen zastoj, kontrolo, radar, pa nam javite na brezplačno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popovdne.
0: Dobar dan, družba.
1: In si veste.
0: Dobre, 3 minute če 4, 2. september se piše, danes je dan življenja brez strahu. V bistvu to je tako pomnik, ne, da se vsi soočamo z dvomi, strahovi, ampak da ni nujno, ne, da imajo tu glavno besedo, da smo mi tisti, ki odločamo, da se pomerimo, izberemo prave ideje, prave poteze in šibamo naprej. Kakor tudi mi zdajle, samo super muziko.
5: No, I can't take one more step towards you.

0: Prazna postelja, flirti in Jan Plesenjak tole popoldne na Štajerskem valu. Ja, kmalo preverimo stanje v naši nagradni igri. Moje jutro se lahko začne, ko super zadeva za mlinček. Gorenje v kavni mlinček prejmete. Več v nadaljevanju.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm.
1: Hitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije.

0: pripravljeni.
1: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
4: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu 2 izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon do North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti. It's

0: Tamo, gdje je ljubav počinje, crvena jabuka tole popodne na Štajerskem valu, dobri dve čez pol pet, ko je čas, da podelimo Gorenjev kavni mlinček v naši nagradni igri.
1: Super muska na Štajerskem valu.
2: Stanimo, gremo, otroci, še pet minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Tako je, prebujamo starše in potem vam postavimo izziv, nič kaj ekstra, moje jutro se lahko začne, ko in samo stavek dopunite. Z mano bo zdajle, upam, da no, Andrej Zrogaške iz Žrebanec, upam, da se javi. Čakamo Andreja Zrogaške, da se nam javi. Aha.
5: Ja, prosim.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Tu pa Silvester, kličem iz radija Štajerski val.
5: Ja.
0: Zdravo, vse ok. Dobrodošli v naši nagradni igri, kjer talamo Gorenjeve kavne mlinčke. Tudi vi ste se prijavili, ne?
5: Ja.
0: Imate minutko?
5: Ja, seveda.
0: Ok, tako ste nekam zadržani, preplašeni, vse v redu. V nagradni igri sva, to je fajn.
5: Ja, super. Mi smo stavali v trgovini, grem samo malo na signal.
0: Ok, prav.
5: Ja, evo ga, sem že zunaj.
0: Super, kako ste drugače, kaj kupujete? Klasika?
5: Ja, glih smo nekaj za šolo, glih ta mala šla glih v tretji razred,
0: je
5: drugi šolski dan, pa še pa vedno še nekaj se potrebuje, pa ovitki, pa zvezki, pa beležke, pa...
0: Ne zmanjka, ne?
5: Ker naprej nekaj.
0: Ne zmanjka.
5: Ja, kar naprej nekaj treba, pač da se vlovijo, pol pa bo verjetno malo boljše. No.
0: Ampak kdo je bil v skrbih, starši ali otročki takole na začetku šolskega leta?
5: Ja, jaz mislim, da kar bolj kot starši, no, otroci se veselijo, ampak ja. Ne vejo to, da potekne vse za seboj. Ne.
0: Ogromno, ja.
5: Je, kar je tebi, kar je veselo napeto, no.
0: Ampak misliti pozitivno, da tudi otroci to začutijo, pa bo na koncu vse v redu. Še vedno je bilo, ni druge variante, Andrej.
5: Ja, tako je. Ni druge, kot tak.
0: Tako, vabim, da mi dopolnete stavek, ki vam prinaša potem Gorenjo kavni mlinček. Se pravi, moje jutro se lahko začne, ko...
5: Ja, ko se lepo skuha kavica, pa drago postrežem v posteljo.
0: Wow, tako filmsko mi tole deluje, no? Tako v filmih vidim. No? Pa res to vedno ali samo občasno, s kakšne priložnosti, da prinesete kavice v posteljo?
5: Jo, to je pa res občasno, tiste res neke priložnosti, ker sem na štiri izmenskem delu.
0: Aha.
5: In pol se pa tak, ko sem jaz jutraj, ona popavdam tak, da se zelo, pač so tiste priložnosti, ko pač moramo preživeti pol tisti čudovito jutro skupaj. Ne.
0: Lepa gesta.
5: Pa malo razvajam, ja, ne.
0: Lepa gesta. Te pa mene zanima, no, kot moškega me zanima, tudi ona vam daj kavice prinese v poslo?
5: A seveda.
0: Bravo, super kombinacija, to, bravo.
5: Tako.
0: Andrej, čestitke vaši Gorenjev kavni mlinček, vas čaka na Štajerskem valu, da pa naprej kupovati, vse dobro želim, hvala za družbo in lepo popovdne še naprej.
5: Ja, enako to vodim vam. Hvala lepa še enkrat, pa srečno.
0: Srečno, kavico v poslo. To pa so lepe stvari, ja. Bravo, bravo. Kar tako naprej, vi pa hitro k prijavam.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
6: Štajerski val.
7: Štajerski val.

0: Poljubljena, tabu je tole popovre z nami na Štajerskem valu 12 pred peto. Še nika zorjam pred novicami, kliše. Ampak zdaj se vprašam, kakaj energija bo tole pesem, pa Niko poslušati na Šentjur festu v živo na odru 18. septembra ob 6. štartamo brez vstopnine. Ta energija množice vseh nas. Noro, ne smete manjkati tudi vi.
1: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko
3: spijem prvo kavo. Ko so vsi oblečeni, umiti in čudežno tudi obuti.
4: Ko ugotovim, kje so ključi.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
3: Moje jutro se lahko začne, ko...
5: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
6: Tek in pohod na Resevno. Sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
7: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
8: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Med you look, Megan Trainor, točno o petih, ko je čas na Štajerskem valu, da bomo na tekočem. Andreja Kukovič, izvoli.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Lepo pozdravljeni. Letošnja trgatev se je zaradi vročega poletja začela prej kot običajno. Tudi v hiši vin Emino, ki deluje pod okriljem kmetijske zadruge Šmarje, so jo že začeli. Vodja trženja v kleti Matija Jagrič pojasnjuje.
5: V hiši vin Emino se je trgatev začela že prejšnji teden. Najprej seveda kot ponovadi za penine. Zdaj pa nadaljujemo z ranimi sortami, Sauvignon, Chardonnay in pa rumeni muškat. Potem se bo pa nadaljevalo z mešanim belom in podobno. Zaključuje pa se potem z rdečimi sortami.
4: Čeprav je grozdje kakovostno, bo letošnja količina nekoliko manjša od načrtovane.
5: Tako da vinogradniki od svojih pogodbenih količin nekoliko manj pripeljajo v povprečju. No? Ampak načeloma pa zelo kakovostno grozdje, zaenkrat zelo zdravo, tudi prihaja v kleti, kot koli so relativno visoki. Tako da, do zdaj smo zelo zadovoljni.
4: V hiši Vin Emino so sicer načrtovali odkup okoli 400 ton grozdja. Letošnja odkupna cena se giblje podobno kot lani med 80 centi in evrom 10 za kilogram, odvisno od sorte in kakovosti. Za okoli 190 tisoč osnovnošolcev in 88 tisoč srednješolcev se je včeraj začelo novo šolsko leto. Kakšna pričakovanja imajo, smo preverili pri nekaj celjskih dijakih.
6: Tega naredim, pa da se ostane nove prijatelje. Pozitivna.
7: Bomo prišli čez, prej ko slej.
6: Da bo čim boljše. Pa da bo čim bolj uspešno tudi.
8: Da bom imela velik frantic novi.
9: Ja, da bo vse pozitivno.
6: Da bo ocene bila tako, kot treba.
4: In kdaj bodo prve počitnice? Jesenske, po 26. oktobru. Še več utrinkov prvega šolskega dneva najdete na naši spletni strani. Za konec še nekaj statistike. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Po višini padavin je bilo poletje na državni ravni sedmo najbolj suho od leta 1950, v delu jugovzhodne Slovenije pa je bilo rekordno suho, kažejo podatki Agencije za okolje. Posebnost letošnjega poletja so bile tudi zelo visoke temperature, površinskih voda, na več rekah so bile dosežene najvišje izmerjene temperature vode, zelo toplo pa je bilo tudi morje.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Andreja, smo pri vremenu, lepo sončno popoldne imamo in tudi prijetne temperature 27 stopinj. Jutri bo najprej še nekaj oblakov, čez dan pa bi naj bilo sončno, temperature pa tudi od 26 do 31, lepo. Petek in sobota bosta večinoma jasna in vroča, v soboto popoldne pa bodo na severu možne plohe oziroma tudi nevihte. Danes tole popoldne predvsej mirno na cestah, tako da kar tako lepo naprej, če pa opazite kakšno kontrolo, radar, zastoj, pa smo tukaj. Srečno in varno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan, družba Štajerskega vala, točno 4 čez 5 in hvala, ker ste naša družba. Jaz pa poskrbim, da se bomo imeli fajn, super muziko.

0: Falko legenda, svojo legendarno Gini, 6:50. Čez par minut pa se nam pridruži v studiu Štajerskega vala tudi radovedna Katka.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Soul Steps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje. Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek, 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in na zdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
4: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Gloria Gaynor v paketu super hitov, tole pa podo na Štajerskem valu, čas pa je zaradi vedno kratko na tako zelo zanimivo temo o šoli.
1: Radovedna katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj misliš, česa se učitelji najbolj bojijo prvi šolski dan?
2: Da ne pridemo v šolo in da se ne bomo učili.
3: Jaz mislim, da se učitelji prvi šolski dan vedno bojijo, da bojo dobili ful slabe učence, ko so ful budosti.
4: Po mojem, da jim kaj ne bo šlo po planu, po učnem načrtu ali pa kaj tazga.
5: Da bi bili pojedeni.
1: Kaj pomeni, če učitelj reče, vzemi se v roke?
3: Ko učitelj reče, vzemi se v roke, pomeni, da naj začne učenec zelo pridno delati.
4: To pomeni, da pač, da moraš začeti delati, pa res biti resen pri delu.
5: Da jabiš pisat.
1: Kaj pomeni, da greš nabirat novo znanje? In kam ga potem spraviš?
6: Vezak, da se greš učiti.
3: Ja, to pomeni, da greš šolo, pa spraviš ga pa v možgane.
4: To pomeni, da se pač vedno znova nekaj naučiš. To znanje pa gre itak da v glavo, ne? Kam drugam pa?
5: Da sem nekaj naučila. V glavico.
1: Veš, kaj pomeni plonkanje?
6: Da te poride tepa in da te krega.
3: Plonkanje pomeni, ko imaš test, pa si napisaš rešitve na listke.
4: Ja, to pomeni, da pač, da goljufaš na testu, da imaš recimo na kakem malem papirčku napisane odgovore, pa take stvari.
7: Radovedna katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Dobar dan, to je popovdan na Štajerskem valu. Ja, v naši nagradni igri moje jutro se lahko začne, ko imamo danes nagrajenca, ki je prejel torej Gorenje v kavni mlinček. To pa je bil Andrej z Rogaške, ki je takole dopolnil, torej stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Ja, ko se lepo skuha kavica, pa drago postrežem na posteljo.
0: Wow, lepo, lepo. Tudi vi se kar zdaj prijavite.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Štajerski val.
5: Štajerski val. Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Največji festival pikantne hrane, Šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Ježah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubitelicilija.si.
8: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
9: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživetij.
8: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostor. Prostovoljne prispevke.
9: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
8: Več na sudersentjur.com.
10: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si.
11: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
3: Prihaja Festival, slovenski festival divje hrane. 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
2: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
3: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
2: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legende Pepel in kri sonce pomladi točno ob 6. Čas torej za paket novic z Andrejo Kukovič.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo pozdravljeni. Na večini srednjih šol je v prvem šolskem dnevu tradicija sprejemov za dijake prvih letnikov. Zadnje leta se je razširilo popisovanje tako imenovanih fazanov z nevarnimi spreji. Tudi v Celju je bilo včeraj na ulicah opaziti spreji močno poškropljene dijake. Mnogi so opozarjali, da je šlo ravnanje nekaterih dijakov predaleč. Kot pravijo na policijski upravi Celje, lahko žrtve takšno nasilje prijavijo. Če se dijaka prvega letnika napade proti njegovi volji, je nam reč to kaznivo dejanje. Dobili so eno prijavo, pravi Milena Trbulin.
4: Smo prejeli prijavo starša dijakinje prvega letnika, ki se je ob včerajšnjem ravnanju starejših dijakov počutila ogroženo in nelagodno. Preiskava v tem primeru poteka, vodja policijskega okoliša je bil danes dopoldne v stiku z dijakinjo in starši.
3: Dve policijski patrulji so včeraj napotili na različne točke v centru mesta ter na avtobusno in železniško postajo, kjer so policisti dijakom zaradi neprimernih ravnanj izrekli več opozoril. Komandir policijske postaje Celje se bo v prihodnjih dneh udeležil tudi srečanje ravnateljev, kjer bodo govorili tudi o včerajšnjem dogajanju. V treh celjskih javnih vrtcih je v novem šolskem letu 1520 otrok, prvič je v vrtce stopilo 306 otrok. V treh vrtcih je skupaj 96 oddelkov. Sprejeli so lahko vse vpisane otroke. Posebno pozornost bodo namenjali otrokom s posebnimi potrebami. Tako imajo dnevni program za otroke s posebnimi potrebami s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Izvajajo ga v enoti Luna v vrtcu Anice Črnejeve. Začetku novega šolskega leta smo posvetili tudi današnjo oddajo Pogled, ki jo že lahko poslušate na naši spletni strani. Za konec še to. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatike in goriva, je povedal minister Jernej Vrtovec. Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku. Višina subvencije za nakup goriva bi se po predlogu spreminjala glede na borzne cene nafte, sredstva pa bi zagotovila državna družba Borzen. Pravno podlago za izvedbo ukrepa še iščejo, želijo pa najti način, po katerem ukrep ne bo obravnavan kot državna pomoč, ki bi Evropska komisija lahko nasprotovala. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ukrep pozdravljajo.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Andreja. Temperature se počasi spuščajo, 25-26 stopinje, ampak še vedno lepo pozno popovdne. No, proti večeru bodo na severu možne krajevne plohe oziroma nevihte. Jutri bo na začetku dneva še nekaj oblakov, čez dan pa sončno, jutro od 11 pa do 17, potem čez dan pa od 26 do 31 stopinj. Tudi za petek in za soboto je napovedano, da bo jasno, sončno, vroče, no v soboto popovdne pa bodo na severu možne plohe in pa tudi nevihte. Na štajerski avtocesti je med Domžalami proti Celju zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, to pa je zaenkrat tudi vse, o čemer poročate, če ste na poti oziroma še greste, pa srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, ja, to je bilo še eno popoldne na Štajerskem valu, dobre 4 minute čez 6, jutri zjutraj pa nova priložnost v naši nagradni igri. Moje jutro se lahko začne, ko? To morate dopolniti in dobite gorevni kavni mlinček. Silvester vas do jutri, lepo pozdravljam. Štajerski val.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
2: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
2: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Soul Steps.
2: Burjana.
1: Ansambl Pik.
2: Špas Quintet.
1: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
2: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Največji Stradivarius.

0: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Celje bo jutri za nekaj dni postalo prizorišče sodobnega plesa. Prvi festival plesnih intervencij, festival v mestni prostori, bo v mesto pripeljal plesne intervencije, predstave in video instalacijo. Organizator festivala je društvo Kultivarnica. O ideji festivala predsednica društva Sabrina Železnik.
2: Osnovna ideja festivala je pripeljati ples v mesto v času, ko sodobni ples v družbi ne uživa najboljšega ugleda. Se nam zdi zelo pomembno, da ples čim bolj približamo vsem generacijam in vsem, ki jih ples zanima. Marsikdo rad pleše, rad spremlja ples v takšni ali drugačni obliki. Vedno pa se nekako zdi, kot da je sodobni ples nekaj oddaljenega, mogoče nekaj nerazumljivega. Zdi se nam pomembno, da se srečamo skupaj in da ugotovimo, da vendarle govorimo o isti stvari. Ples je vseh nas in vsakdo se lahko poveže z njim, če si le vzame trenutek in se prepusti.
1: Dogajalo se bo po različnih lokacijah po Celju.
2: Večina dogodkov se bo odvijala v smislu sprehodov, se pravi, da se bo trasa začela v enem delu mesta, na primer mestnem parku, in potem potovala po različnih ulicah do recimo nekega trga. Tako bodo v bistvu obiskovalci skupaj z ustvarjalci performansov in instalacij skupaj zbirali poti skozi mesto, odkrivali neke nove kotičke, se odzivali tako na neke lepe arhitekturne in naravne momente mesta, kot tudi morda na kakšne gradbiščne projekte, ki trenutno potekajo. Vse to so izzivi mesta.
1: Na festivalu se bodo predstavile domače ustvarjalke, pa tudi gostujoči umetniki.
2: Na festivalu predstavljamo tri lokalne ustvarjalke, ki ustvarjajo na področju plesa, to so Estela Žutič, Iza Skok in Ana Cvelfar. Sicer pa bomo v Celju prvič gostili tudi predstavi Galebi odletijo zgodaj, ustvarjalcev Bojane Robinson in Đule Cepresa, ter Mlade jate, ustvarjalcev Roka Kravanja in Ajde Tomazin.
1: Kot pravi Sabrina Železnik, bo na ogled tudi video instalacija.
2: Video instalacija celjske ustvarjalke Ize Skok, ki je posnela plesni film Na praznih ulicah mesta Celje, in tako bodo obiskovalci na Stanetovi ulici v času festivala lahko preko QR kode dostopali do spletnega predvajanja tega plesnega filma.
1: Obiskovalci lahko pri dogodkih sodelujejo vsak na svoj način.
2: Lahko so del dogajanja, lahko pa preprosto gledajo ob strani. En performance je tudi v trajanju, traja 3 ure in pol, kar je mogoče za neveščega gledalca kar veliko in seveda to ni nič hudega. Lahko se pridružijo kadarkoli ob poti in se poslovijo, kadar enostavno se jim ne ljubi več spremljati.
1: Festival v mestni prostori se bo v Celju začel jutri in bo trajal vse do nedelje. Podrobnosti o programu najdete na spletu. Oddajo sem pripravila Klara Klobasa.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Vsem želim uspešno novo šolsko leto. Naj bo šola prostor znanja in radovednosti, pa tudi prostor spoštovanja, varnosti in sodelovanja. Prostor, v katerem lahko vsakdo razvija svoje sposobnosti in išče svojo pot.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Gre za dodatna otroška igrala na območju ribnika Marof, ki so že postavljena.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Trenutno se pričakujejo izplačila za škodo za leto 2025, ko je že v bistvu mesece traja nova kriza oziroma zdaj nerešljiva suša.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
8: Ko spijem prvo kavo.
9: Ko ugotovim, kje so ključi.
6: Ko že 3krat zaupijem, vstani.
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
7: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
7: Na Štajerskem valu.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Praznujte z nami 10 let fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku fontane piv. Dobimo se pri fontani.
13: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
0: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
14: Prodajo sortno belo grozdje, rdečo modro frankinjo ter nažagana drva. Cena po dogovoru. Informacije 041-382-734.
12: Pridi na kolesarski skok na Tri kralje. V nedeljo 20. septembra zavrtimo pedala in skupaj osvojimo Tri kralje. Predprijave so odprte do 18. septembra na protime.si. In pozor, do 11. septembra velja znižana cena predprijave. Organizirana bo tudi otroška revijalna dirka za tekmovalce do 10. leta starosti na 300-metrski razdalji na Treh kraljih. Vsi otroci bodo prejeli spominske medalje, prvih 77 prijavljenih pa podpisane medalje Tadeja Pogačarja.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.
2: Pa je zbežala in zakričala, da sem budala, reče pa ni.
0: Nina Doneli.

0: in Zlata žila.
1: Še reber zibli me, z meno fanto vsake se, odi prosim te.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjur Fest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerský val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Z investicijo smo pridobili večjo, sodobnejšo jedilnico, novo učilnico, ki bo služila tudi kot oder, ter večjo pomivalnico v kuhini.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Smo se v čebelarski družini po četrtek pogovarjali, da to ne vodi nikamo, samo norenje z dvigovanjem cen nekam pa ne bo. In smo se odločili, da pri nas bo izhodiščna cena za kozarec slovenske medu 900 gramov od 12 evrov naprej.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Smo iskali učitelja športa, glasbe in matematike in moram reči, da smo res imeli srečo in pridobili ustrezno izobražene sodelavce.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
7: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zvir.
7: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
7: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
7: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
7: Burjana.
0: Ansambl Pič.
7: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
7: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
7: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
7: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
7: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
6: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zvir.
2: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
2: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
1: Ansambl Pik.
2: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

jestem na moc, pod Sisley Hall jestem sam. No ja przyznam, że brał ten mały sram, już sam gdzie ja. Za malu był rys na porem tam, sobie rys porał no sredi pasji. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našnega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cip. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla.